0: Die volgende drama bevat volwasse inhoud wat sensitiewe luisteraars kan ontstel.
1: Jy hoor nou Slang in die Gras deur Chris Majeed, wenner van die tweede prys in die RSG Sanlam radiodrama skryfkompetisie van 2013.

0: Gat, sy wat hierraan betaal, ou gat, dan betaal ek nie niks aan.
1: Ons moet ook korrek gasie.
0: Sien sy hoe kyk hy hierdie na toe. Want sy hulle sien, as een paar bier op die tafel, dan hulle kan my net so smilesam, jou.
1: So gasie. Het ons al net terug, smaar, en storm hulle weer allemaal hier na ons tafel toe.
2: Ja. Nie na hulle kant toe kyk jy, Jens. Daar kan ons nie met myre loli. Ons sit met die jaalse probleem.
3: What's up, Gazi? Sê klink serious?
2: Ek is serious.
0: Ons, dis ons afkoeldag. Ons kan ons nou nie hier van serious probleem sit en waar nie. Hoe is julle altyd? Laat ons drink en vrolik wees. Ja.
2: Waarom? Sy sal moet wakker skrik my massakun. Los die leidtie gedagtes van jou.
0: Au, oh, wat meet sy nou met leidtie gedagtes ou klonkies?
2: Ja, sometimes vorm sy nie so leidtie.
0: Au, oh, my bro. Ons kom maar elke saterdag hier by die Sabine om ons te kou enjoy. Maar nou moet ek skielik hoor, ek is by mekaar met leidtie gedagtes. Nie, my bro, sy kan ons nie so aangaan nie.
4: Wow, wow, wow, hoe dit gas is, ouwe? Waarom gaan dit dan nou?
2: Reek my julle die gestaan beslang regeluister nie, Jens.
0: Hoe meen sy oos het die vorm regeluister?
2: Julle gesien hoe agressief as hy, man.
0: Slang is maar net gewaarried oor die sipman wat nou starige loop as altyd my bro, man.
2: Exactly. Hoe kom aan nou? Ons al langer as 5 weke bezig om ons eie ding te kyk en het nou nooit van so iets noud gevat nie. Net toe ek van Bali praat, toe spring hy man skielik op sy peetsie. Nou wat sê die vir jou, ha?
1: Slang het vir Bali gelags, gasie. Sy kan ons sien, hy man is nie meer die selle slang nie.
0: Ons ja, hy lekker elke dag nou ou wat hatsie is.
2: Hatsie? Vir wat? Hy ken dan nie sy vir Bali nie. En Bali het my sy afgesie, hy ken ook nie vir slang nie.
1: Weet jy wat sê ek, ha? Miskien remind nou Bali vir slang van sy eie broer.
0: Is ja, slang het ons al lang al vir ons vertel van sy broer wat dood is.
1: Ja, en check maar net hoe het hy vir Bali getreed, ha? Elke dag het hy sy sop gekry, en in die aand het slang skoon sy bos en sy rug uitgesmeer.
2: Sy was ook al siek o haro, het sy miskien sop gekry, ha? Het sy een nieuwe ware met jacket gekry? Het sy een nieuwe kompees gekry, sê my?
0: Nee, maar ek het moes die TB gehad, man.
2: Ek ga julle nou een ding vertel, Jens. Die twee skelms het mekaar geken.
1: Dank sy so, Gazi. Nou, vir wat sal hulle drum vir ons wegstek?
2: Hey, dit sal ek nie weet, maar al wat ek vir julle kan sê is dat slang weet wat gaan toe, according to sup, man. Hy kan ek vir julle garantie, paliet om volgen, man.
0: Hoe kan Bali om vertel het my bro? Hy het dan selfie gewet wat klap so nie.
2: Bali het geken wanneer jylle skeem, Jens. Ek het hom voorgemaak, want ek het hom getrast.
1: Moet die speel die gassie?
0: Slang gaat ons moos freak maak, my bro.
2: Of course, slang is een ach.
0: Nee, gaat ek maar nou eier wegvat, my bro.
2: Waan toe, sy sal nou koop hy top op wat sy nou het om te gaan, ja.
0: Nou, wat gaan ons aan maak?
2: As een ding wat ons kan maak.
0: Wat?
2: Eliminate vir slang.
0: Wat? Nee, my bro, sy kan ons nog nooit vaag om die man, terwyl die limmen uit die, dat sy nou besig om my kop af te raak, ou klonkies.
2: Otherwise, gaat hy vir ons die limmen uit.
1: Dis moes hy else situation, gazies, ha?
2: Maar nou net een ding, Jens. Attack is the best way of defense. Ons sal maar net moet vastkyk, hy is al. Wat sê julle?
1: Ou klonkies, kyk hier. As het moet happen, dan moet het maar happen. Ek is in any case ook al lang al gat vol om vir 'n bata gevat te word. Want ek het hier in die tronk met hom geslaap. Ek is mos daarom 'n 6, man.
0: Oh, ja.
2: En daal ons vanaan, Jens. Ons daal volgens die nommer. Oh,
5: wat kan, bras? Hoe trap julle dan nie deel op? Is jy nou dan mal gesuip?
2: Wat praat sy van mal gesuip, ba?
5: Wat kan jy nou ook, klonkies?
1: Hé, ons het geland.
5: Maar jy het nog nooit so laat op een sarag aan die uitgestiek en my so violently kom die stap nie. Wat kan jy nou vanaan? En die messe? Hoekom staan jylle al drie dan met messe in jylle handen? Jylle is gesuip, ne?
1: Daar laat zin!
0: Hoor! Hoor!
5: Nee, o God! Wat stiek sy my?
0: Sjalf!
5: Wat kan jy, bro? Wat stik jy nou my so?
0: Zeg, joh.

0: vallen?
1: Ja, Holly. Hé, moet je altijd wegkomen?
2: Oh, ja.
1: Stik om maar aan. Het gevaar. Ja. En die hond is nog als vanaf wie op zijn voeten. Daarom, Gassies. Daarom. Ons kan niet laten inschepen. En dan loop er een vieze kant toe. Dala. Gevaar voor die laatste keer, jouw hond. Wat zo jou aan. Dala, gents. Dala, one way. Moet niet opbouwen, niet.
2: Gras. Die Bijbel sê...
1: Jy, moet nie nou kom praat van die Bijbel jou hond. As jy, toe ons jou moes rik nie, toe ken sy niks van die Bijbel nie. So hier is nog een van jou.
2: Wat so?
1: Os, die hond is nog al stijf hier, Gassies. Haar hol hy weer. Losom, Jens. Jy kan nou te diep in die modder. Die gras is nou al knie diep hier langs. Hy gaan in any case toch nie survive, die gassies. Hy hond is sap. Is jy, dings daarom nou reed achter donk ook. Ek kan niks meer voor my sien nie.
3: Vee praat, Jens. Jy het gedale. En ek moet sê, o Aaron, ek het die oog gewoon een skat my masse kind. Ek het gedink, sy het seker hy jong die meeste gatte gestiek.
1: Ek weet daarom nie so mooi daar vanaf, die gassie. En enige tyd dan druk ek om somme so drie skoot op een slag. Maar ek moet admit, waarom? Het is warm met die ou kapie. Van haar het ek nou redag self gesien.
2: Nou, ek denk ook klonkje het om my skoot in die nek gegooi, jong.
3: Right, gents. Slang is wat dala.
1: Owe.
3: En ek bedoel, rechtig van dala.
1: As ja, ek stem saam. Hy is in sy glorie.
3: Hoe kan ons in peace ons eie ding kyk hier op onze tip? Die man sal sy koops en hy dik modder hier in die lang gras kree nie. Hy gaan haar alleen wegvrot. Of die wille dieren kan hom maar opvriet.
1: Salute, ja. O, klonkies. Na, herrerig, een ding moet ek sê. Sy was al die pad reg gewees, my gassie. Sand het ons haar gereda vir sy skipies gevat, da?
4: Nou, ooge, dat maak al nou weer wat slang ding. Hy jong het ek al lang al vergiet, man. Dis moes daarin wat meer as 2 maande wat hy al sat is.
1: Nee, ek staan en kyk nou net hoe die skelm so vreely staan en krapies, ja. Hy sal het moes nooit reg gekry het as slang nog gelief het, die.
4: Sy slang het om verbeel, hy slim, ooge. Maar hy het ek sleer die mense wild gemaakt. Ek doe lekker week hoe saam met die mense. Hulle doen eindelijk die meeste week. Ons moet net afvat. Toes die nou. Aaron, tjek hy skel hem al langs jou. Dit is die koepelpijp in sy hand.
1: Jy het sy. Jy hy pijp hier.
5: Oh, kom. My pijp hier.
1: Sy kom hier op onze tip en sê wat is jou en wat die jou nou is hier. Gee hy pijp hier in lijn, man.
5: Ek moet die pijp vir jou gee in lijn. Dit is jou regio groot.
1: Nee, jou maasse, man.
5: Hier, vir wat klap hy vir my?
1: Wie is sy?
5: Ek stak jou vek met die pijp.
1: Oh, sy is kleve. Wacht, laat ek jou gauw wees wat maak ek met kleves. Jolala.
5: Sy jou vang. Sy stik my moos nou van niet. Die pijp het ek self daar opgekrap en is my nou. En dus ek moes kuil vir jou, net because jy het een mes in jou hand. Ons ken van mes, man.
1: Sy kon vat my koppe hier op my tip. En dan het sy nog steek gevoerd op. Had sy dan so van mes ken, maak wees. Laat ons gauw voorraak jou hond, die sille.
5: Au,
1: God, sy stik my alweer. Nou gaat sy sien. Wat sien, sy het loop aan weg. Kan ek wat sien?
5: Sy sal sien jou vet vark. Ons gaat backspin vir jou. Sy gaat frik, sy ek promos vir jou. Sy gaat frik, sy so hond, sy.
1: Sy kan my jou bek warm praat. Maar ek sê vir jou, as ek jou weer hier sien, dan gaan sy frik.
4: Hey, los hom, Aaron. Nie ek toe maar na het loopie met my sekund. Hy is a waste of time. Ek kan moos sien as het koud.
1: Sy hond was gestookie, Gassie. Hy was hier alleen nie. Hy was 2 ander skelms ook saam met hom gewees.
4: O, so dis ook om hy kan sê, ons gaan bekspeel. Hy gaan nou sê, Gassie, trawante volmaak en met een grats terugkom.
1: Hulle maak hulle laat. Wat? Denk hulle ons gaat staan en kyk hoe hulle Gassie van ons heet mekaar het kostiek. As ons vir hulle gaan los, laat hulle hier kom maak en doen wat hulle wil. Dan vat hulle een van die daar ooi.
4: Sy is recht, Gassie. Ons kan nie die hulle hou nie. Sy sê, sy trek hiermee terug in my masse kind. Ek sien, sy slat om so my toe, skote.
1: Ek gaat om weer kom, my bro. Ek ken nou sy gezicht.
2: En ek het gesien hy hardloop haar tussen die bosse in.
3: Ek het reeds langlaas iemand genaad, Gassies. Nou, hulle moet weet, ek is lus vir hulle. My ou kaap, ek kan nie so lang honger lui nie.
4: Nou, wat nou van die koffie? Hy skel hem het nou net weer hulle met ons koepelpijpie uit, so maar ons koffiebrek ook ons spoor.
2: Nie waarin nie, my bro. Ek ga nou die koffie maak en dan gaat ek julle roep. Daar is moes genoeg paraffine in die paraimestou.
4: Ja, is nog meer as een halve botel oor my mazakit.
2: O, sê ja, laat ek hem maar so gaan maak, voordat sy net oor haar te tik rui, oor hy lekker koffie van my oplokjes, ja. Waar het dit nou weer aan die dag genoem, my gazie? Arunse Black Sweet.
4: Sorry maar, gee maar net een stukje aluminium hier zo asjeblief. Maar weet moos het behoort aan ons, ne?
0: Ja, oké.
3: Ik zei klonkies, gee zo maar die blompot van haar, my gazie. Ons gaan het toch hier gebruiken.
4: Zij is reeg my massake net ons treed samen met haar. Dat zij moos daarom zo blind ziek van ons.
3: Nou klonkies, check die beter, joh. Sal het die week vir hy wireless van ons sien?
4: Nee, hy is een oudtijdse ding, oog had man. En hy radio van ons week moos met toots batteries. Sien sy hoe die SDL uitgeloop.
3: Ja, ek is wees. Hou jy my bra.
4: Ma, die is een mooi bloempot van ma. As ma het in die kamer langs die kooi sit en die blommetjes erin sit, gaan het kwaai lyk.
0: Ja, dankie.
3: Sien sy, ek moet hem maar weggooi, Gazie. Ek het maar net gecheck, hy beter is wat ons koop kos baie geld, joh.
4: Ja, so, maar as ons hier die radio so in Noorang laat speel, is die Petris moes daarom een beetje langer, ho.
3: Sê duive ouwe Arun, hy is die man wat hy wireless so lang laat speel. Hy ontvrek kos sy music. Ek bet jou, die wireless is nou weer aan.
4: Ek gaat die vir jou aanvat, want sy gaan hy bet los aan nou weer. Is glad jou wonder dat ons nog nie geroep is vir koffie nie.
3: Ja, nee praat, jy. Waar jy nou al gehoor iemand vat amper 5 uur om 3 bekers koffie te maak, ah?
4: Dit kan nog eens 5 minuten vat vir die water om te koekie, want hy praai mas week saap.
3: Dis hoe kom hy altyd volunteer om te gaan koffie maak, want hy wil gaan hang en wireless luister. Ek beter gaan kyk wat hy so lang maak.
4: Gaat sê kom hy tou gaat, as sê jy soma vir hom ons die besluit, dat van die weekend af gaat hy vir die batteries betaag.
3: Net so. Die ou gaan natuurlijk al right in die karaskop, ah? Maar wat reg is, is reg. Ek lijn gauw. Roep my oor, as my toko red gazie. Ja, net soos ek gedink het. Lee plat op jou maag en wireless luister, waar ons bezig is om ons frik te week aan buiten. Sy, jy, sy sê nou op holle duinie. Kom maar nou Arun man. Dit sal met die wireless afsit. Is jy wonder die batteries kan nie hou nie. Jy, opstaan Gazie, duty calls. Ek sê, sy wil ek moet jou self omdraai, ne? Ek weet nie hoe sy dit reg kry om die tyd van die dag so te leen slaap, ja? Rek, omdraai. Arun, Arun, klonkies, klonkies, kom gauw my Gazie. Kom gauw, hartloop Gazie.
2: Wat?
3: Het is een spook gezien. Arun Gazie. Arun.
2: Wat van Arun?
3: Hij zat.
2: Wat niet zie ik? Zat.
3: Ga kijk Gazie. Ga dan, ga kijk zelf.
2: Wat doe je?
3: Arun is moest heel afgesnij. En sien sy, die zakkoop is weg. As hy hond oog had, hy het toe bek gespien. Kijkie, is die bloedtrippels tot by die deel. Is sy bloed. Is van hy twee skote wat ou Arun om geslat het, Gazie.
4: Maar dis jy one man zoppie, my massakind. Ou Arun is groot en ek glo nie, hy sal vir Arun alleen aanvat. As hy recht kyk, sal sy sien. Arun is hier gestiekie, hy is vastgedruk en sy keel is afgesnij. Hy hond kan het nie alleen gedoen het nie.
3: Sy is reg ou klonkies. Hy swat van al die bloed wat hy verloor het. So hoe sal hy nog hy sak koop alleen kan dra?
4: Dit was definitely meer as een. Maar ons gaan soek my massakind, ons moet hulle
3: kus. Hoi, ek ken al drie hulle gezichte. Ek het hulle mooi uitgecheck gister. Die eerste een wat ons kry, vir hom maak ons vast aan die koei. En ons stiek vir hom vrok, Gazie. Hy sal moet pien waar die ander twee is. Want hulle allemaal moet vrek.
4: Ek kan nog al die gegloer, hy hond gaat rechtig bekspien nie. En ek dink even nou Arun om sy af het hy nog vir hom serieus gevat. Nou sit ons met een jaalse probleem.
1: Moet jy nou vir hulle sien as 'n groot probleem die gasie. Ons maak vir hulle net vrek as ons hulle kry. Dat's al.
4: Jy praat nie nou van hulle nie, jy praat van Harun.
1: Hoe kan jy Harun sien as 'n probleem, hè? Hy's aan klas sat.
4: Exactly.

0: Ja, vandag was sommer 'n vlouggat Saterdag, Gazi. Nie praat nie, maar as ek kan. Ek het nogal blind gevoel door uit Siri van my vrouw, waar is Haroon? Ja, ek het gehoor toe sy vir haar kaart skiet, dat hy huis toe gegaan. Hy was nog als die Gazi wat het lekker gemaakt het in die Sabine met al sy gatmaker, ja. Ek mis hom nog als baie.
1: Ek sief.
0: Ek het eens vanavond lus gehad om te sypie, weet sy. Ek kon nie weer gesyp geraak het, die Gazi. Daar is ook om ek gecheck het. Om my eire vanavond uit te vaal uit te sit en sy hier by die vier. Nee, my masse kan nie ekie. Sy kan maar aangaan. Jy gaan liefste nou leen radio luister. Tot ek aan die slaap val. Is my toch correct, Gazi? Ek sal maar later kon slaap. As jy siek het, sy wil jy laatste doppie nie. Maybe one for the road? 100% so, my masse kind. Ja, het siek jou later. Is my toch correct, Gazi? Zorgen maak je virus dood, Oogat.
2: Sorry, bra. Maar Oogat sal jy nou vir jou kan antwoord, he.
0: Slang?
2: Hy sit nog op buiten met die vier. Maar ongelukkig het hy nou nie meer sy kop op sy lijf.
0: Slang?
2: Stadig, bra. Stadig. Moet nie wat raak.
3: Asseblief, slang. Jy krijg seer.
2: Seer? Waar krijg jy seer?
3: Slang, sy knie.
2: My knie? Wat maak my knie?
3: Druk op my nier.
2: O, klonkies, my bra. Die groot mense het altyd gesê, laat het is nie goed om op jou maag te leen slaapie. Maar as lyk amper van my, sy het die valle geluister.
3: Asseblief, slang, wat met die mes van my keel af, asseblief.
2: Nee, moet nie nog worry nie, o, klonkies, my bra. Ek sal hom wegvat. Die moment hy sy job klaar gedaan.
3: Ek is lammer, slang. Richtig. Ek is baie jammer.
2: Ah, so right, bra. Sy sien ook longies. Ek check moos nou, man. Laat ek en sy het moos langlaas gesee als my bra. Reg?
3: Slang is reg, ja.
2: Nou kom moos gesee als so, pietsie, bra. Is het alright?
3: Ja, slang. Maar die mes is alim, druk die na my gordel. Ek gaan nie lekker praat, die slang.
2: Ach, moet nie worry nie, bra. Ek sal maar meeste van die praat ek doen. Luister, jy maar net. Daar is ook om ek maar nog eers jou oor aan jou kop gelos het.
3: Asseblief, slang. Wat is my plan om...
2: Sê vir my ook, lonkies. Ken jy die Bybel, bro?
3: Hoe kom, slang?
2: Antwoord my bly vraag. Wat sê? Nie so skree nie. Die lem het maar net by accident jou keel soveel geraak. En is net oor dat jy nie wil stil leen nie. En dat is ook hier is baie bloed waar ek kom nie. Ek vraag weer. Ken sy die Bybel, bra?
3: Nie baie God, die slang.
2: Ek sien. Nou kyk eens ook lankies my, bra. As iemand jou miskien wil wees maak, according something wat jy nie so goed ken nie, dan moet jy mos luister. Of hoe?
3: Ja, slang.
2: Sien sy? Nou, die aan toe jylle gedecided om vir my sat te maak. Die aand het ek getry om vir julle wys te maak oor wat sê die Bybel. Maar julle wou toe moes die luister nie, bra.
3: Asseblief, slang, ek sal luister.
2: Da is een beetje laat, bra. Maar ek gaat jou man in die kees wys maak. Sy sien ook lonkies, die Bybel sê, as jy die slang wil doodmaak, dan moet jy sy kop vermorsel. Nou, die was die eerste mistake wat jylle gemaakt het. Jylle het die slang sy kop gevermoes.
3: Asseblief, slang. Ek sal enig iets vir slang doen. Enig iets.
2: Thanks, bra. Maar moet nie worry nie. Ek sal alleen rechtkom. Ek het soms self die swatsakke waar ek vir jou in jou oog had wil insit, saamgebring. Hulle lee langs aan die shek. En om vir jylle twee, een vir een op die waantje te laai, en na die diep gat waar jylle vir Haroon in gedamp het te stoot. As moes daarom jy haar een weekie mee, bra. Sien sy?

0: Hy moes verslang. Hy sal nooit weer verslang, dis 'n pointie. Nooit weer nie. Regtig slang.
1: Gedagtes, bra, gedagtes. Ek het ook nie vir jou disappointie ook klonkies. Ek promise vir jou, laat jy sal nie saffer nie. Net soos Aronsen, sal jou nou ook een klein kat wees. Soos die... Maar nie waar nie jou klonkies, my bra. Ons amal maak maar sometimes stupid mistakes, man. And most of the time, as dit die way wat ons betaal vir die mistakes. Maar as alright, bra, ek sal jou vashou. Giet jy maar jou laaste stuip trekkings, while ek jou wees maar wat jou tweede mistake was. Sy sien ook lonkies, my bra. Sy het so goed onthou van die shipment van my in die gras. Maar jou mistake was, sy het completely vergiet van slang in die gras.

In radioteater het jy geluister na Slang in die Gras. Die rolverdeling was Slang, Chris Majeed. Klonkies, Charlton George. Ougat, Malo Minnar. Haroon, Keenan Herman. Bally, Royston Stoffels. En die koperdief, André Samuels. Die drama is technisch en akoestisch versorg en van byklanke voorsien deur Cassie Lauwers. Slang in die Gras deur Chris Majeed, wenner van die tweede prys in die RSG Sanlam radiodrama skryfkompetisie van 2013, is in Kaapstad opgevoer onder regie van Eben Kruiwagen.

0: hierdie week in radiotheater.
1: Dis snaaks. Hulle sny jou oop, maak jou reg, stik jou toe. En niemand vra ooit hoe jy voel as jy weer toegemaak word nie.
2: Joshua.
1: Ek sien dit. Dis vreemd hoe die sny van buite toe gaan, maar die een van binne.
2: Ek weet, Joshua. Dis nie die steke wat trek, dis al. Die lichaam leer moet stadig weer om heel te wees.
1: Ek weet, ek is net bang hy vergeet.
0: Hartsake, deur Joe Kleinhans.
3: Die beste in Afrikaans het die herfs, net hier op RSG.

0: Dink jy daar's 'n probleem?
1: O nee nee nee. Julle is mos net vriende. Maar ek dink selfs net 'n vriend sal wel weet hoe dit gaan. Veral wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan.
0: Jy's reg. Ek sal met hom praat.
1: Luister hier. Jy is nou deel van ons mense. Dit beteken jy hoef nie alles alleen te dra nie.
2: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
3: Die objektiewe geskiedenis waaroor daar so baie gepraat word, dink jy dat dit ooit regtig moontlik is om die verlede heeltemal neutraal aan te bied?
4: Wat die geskiedenis is, word grootliks ook bepaald deur wie ons is en waar ons onsself bevind. Kom ons neem net as voorbeeld die vraag wanneer en hoe is apartheid beëindig? Is dit beëindig op 16 Junie 1976, die dag van die Soweto-opstande, of is dit beëindig op 2 Februarie 1990, toe E.W. de Klerk sy beroemde toespraak gemaak het?
5: Die filosoof professor Anton van die Kerk.
2: Op en wakker bring nuus, konteks en die nasionale gesprek na jou ontbyttafel.
5: Weeksoggende 7 tot 9 op RSG.

0: RSG, jou keuse hierdie herfst tussen 100 en 104 FM.
1: Goeienaand en welkom by Jazz op RSG. My naam is Fran Rieke Lucas en ek hoop is lekker warm vanavond. En ja, mos nou dis nog daal die tyd van die aand waar die wereld mos nou dan stadiger raak, nee? Waar mense weer begin voel en nou vanavond se muziek klink meer soos die jazz wat warm lig in 'n koue huis bring. Liedjies vir mense wat nog miskien emosioneel wakker is en so voort. En iemand wat ook definitief kan praat oor dit is George Benson. Nou, hy wou eintlik nooit sing nie. Hy het homself net as 'n jazz gitaarspeler gesien, maar toe hy begin sing, verander sy lewe en ook jazz geskiedenis, want sy bestuurder het hom amper begin dwing, fisies begin dwing om te begin sing en hom in die atelier gedruk. En hoe goed is het dat hy nou wel dit gedoen het, nee, somtijds moet die mense bietjie sekere hupstoot kry. En nou, hier is daar die hupstoot, this nothing's gonna change my love for you. En daarna het ons vir Robert Glasper, sy moderne meesterstuk, Afro Blue, net hier waar die muziek die praatwerk doen.

Jy luister na Jazz op RSG met my vriend Rico Lucas. Nou, Robert Glasper se Afro Blue word vandag beskou as een van die belangrikste moderne jazzopnames van die laaste twee dekades, omdat dit jazz, soul en gevoel so natuurlik laat saamvloei. Nou beweeg ons na Stacey Kent, hoor, yes, en sy ken van. Nou, dit is The Ice Hotel, 'n liedjie wat klink soos 'n koue mei aand teen 'n venster, né? Maak ons maar nou saam daar die klein prentjie so teen die venster met ons vingers, al is dit nou koud, né? En daarna iets wat 'n bietjie warmer is met Full Play met Between the Sheets is nogals een vir die boeke. En onthou, volgende week gee ons die laat nag vir jou oor met net jou jazzkeuse. So stuur vir my jou gunsteling jazzliedjies en dedikasies na Franrico by rsg.co.za. Dis FRAN koppelteken RICO @rsg.co.za.

0: Opluister Between the Sheets bewys iets wat goeie jazz altyd verstaan het. Musiek hoef nie te skree om jou diep te laat voel nie. Net nou keer ons terug met Melody Gardeau, wat na 'n ernstige ongeluk weer haar lewe deur musiek opgebou het. Haar liedjies voel amper soos laatnaggeheime, en as daar 'n jazz liedjie is wat jy graag op net jou keuse van jazz op RSG wil hoor, wil stuur dit dan vanavond nog na Franrico by RSG.co.za. Melody Gardeau, amper nou.
1: Vergeet van kaarte en GPS'e. Verbeel jou daar bestaan 'n wêreld met geen grense nie. Soemloos verenig in die taal van musiek. Die taal wat ons almal verstaan. Musiek is 'n gelykmaker en iets wat ons almal se harte een of ander tyd warm laat klop. Skakel woensdae aande om 20:09 in vir Musiek sonder grense. RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. 'n Musiekprogram wat nie grense stel nie, maar grense verbreed.

Hey daar, en welkom terug hier by Jazz op RSG. Nou, party liedjies maak nie lawaai nie. Hulle sit net langs jou. Dis precies hoe Melody Gardeau se musiek vir my voel. Na haar ongeluk het sy letterlik haar pad terug na die lewe geskryf deur jazz. En jy kan het hoor in elke noot. Hier is Baby.

Jy luister na Jazz op RSG, waar liedjies vanaand klink soos herinnering wat jou stadig oopvou. Joe Sample het die elegante laat nachtgevoel wat jou sommer stadiger laat asemhaal. En George Duke het altyd gesê, muziek moet jou iets laat voel, eerder as om jou te laat probeer beïndruk. Hier is No Rhyme, No Reason, en daarna Neji's Sweet Love. Kan sommer nie ophou begin sing as ek net oor daai liedjie dink nie. En onthou, ek wag vir jou musiekkeuses vir volgende week se net jou keuse van jazz. Stuur dit na franrico@rsg.co.za.

Dusty Mooi van jazz te probeer jou nie verander nie. Dit herinner jou net dat jy leef, want jy voel. Vanaand het ons stories gehoor van warmte, verlange en mense wat mekaar soms beter deur musiek verstaan as deur woorde. Dankie dat jy daardie laat nacht saam met my gedeel het. En onthou, volgende week behoort die speellys net koppelteken RSCO by rsg.co.za. Michael Bublé met Save the Last Dance for Me, en dan speel ons vanaand uit met 'n moderne jazz hervertolking van een van die mooiste liefdesliedere ooit. Hou die lig nog net 'n bietjie langer aan vanaand, en maak seker jy kyk mooi agter jouself.

Het jy geweet dat die Nationale Wolkwekersvereniging van jaar al 100ste bestaansjaar vier? Nou die amptelike handelsmerk van die vereniging is 'n springbok kop. In maandag se RSG Landbou verduidelik Annelies Smit van die kerk van die NWKV hoe daar in 1931 op die kenteken besluit is. Die springbok kop wolklasser kwalifikasie is ook hoogste kwalifikasie wat 'n wolklasser kan bereik. Ons weeklikse Suid-Afrikaanse landbou nuus kom ook aan die beurt. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Het jy geweet dat die Nationale Wolkwekersvereniging van jaar al 100ste bestaansjaar vier? Nou die amptelike handelsmerk van die vereniging is Springbok Kop. In maandag se RSG Landbou verduidelik Annelies Smit van die kerk van die NWKV hoe daar in 1931 op die kenteken besluit is. Die Springbok Kop wolklasser kwalifikasie is ook hoogste kwalifikasie wat 'n wolklasser kan bereik. Ons weeklikse Suid-Afrikaanse landbou nuus kom ook aan die beurt. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.
1: RSG, dis die een.

0: stof. Hey, you never know what you might find.
1: Jou liggaam maak staat op 'n noodsaaklike voedingsstof, proantocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
2: Is hier landbou vir oggend. Ons begin soos altyd op 'n maandag met hierdie week se landbou nuus. En het jy geweet die NWKV of terwyl Nasionale Wolkwekersvereniging vier vanjaar al 100ste bestaanjaar. Nou die amptelike embleem van die NWKV is 'n springbok kop. En ons hoor vandag hoe daar in 1931 besluit is om hierdie spesifieke embleem in gebruik te neem. Ons praat ook oor die hoogste kwalifikasie wat 'n wolklasser kan behaal. Dis maandag 25 Mei en baie welkom by vandag se RSG Landbou. Ek is natuurlik aan stuur en my naam is Lise Roberts. Welkom by vandag se landbou nuus. 'N besluit deur die Hooggeregshof in Pretoria om sekere regulasies tersyde te stel, het wildprodusente in Gauteng verlig. Dit volg nadat die Gautengse Departement van Sosiale Ontwikkeling, Landbou, Landelike Ontwikkeling en Omgewingsake besluit het dat wildprodusente in die provinsie nie meer springbokke op die springbokvlakte mag aanhou nie. Volgens die departement word die diere beskou as spesies wat buite hul natuurlike verspreidingsgebied aangehou word. Die hof het beslis dat die bepalings nie reg toegepas is nie en nie in hul huidige vorm afgedwing kan word nie. Die voorwaardes vir die besit en bestuur van sekere wildspesies moet nou ook hersien word. Hier is die uitvoerende hoof van Wildbedryf Suid-Afrika, Richard York.
3: Nou die punt kom neer, ons het sekere lede wat al vir die laaste 30 jaar met hierdie wild boer. As dit onreëlmatig was of onlewensvatbaar was, hoekom sou hulle dan vir 30 jaar aangegaan het met hierdie spesies? So die spesies kan aanpas, die spesies kan daar voorkom en inteendeel hulle doen baie goed. So ons het gevoel hierdie wetgewing was totaal en al onregmatig gewees en het was 'n onregverdige vereiste gewees om wildsboere om te sê raak ons slaaf van die spesies, want as 'n wildsboer moet jy gaan diversifiseerd wees. Hoe meer gediversifiseerd is jy, hoe sterker is jou besigheid.
2: Jok sê verder die uitspraak is 'n oorwinning vir die bedryf, maar dit beteken nie dat permitte geskrap is nie. Dit is slegs sekere voorwaardes wat ongeldig verklaar is. Die pluimveegroep Astral sê sy winste het hoofsaaklik danksy laer voerpryse herstel en dat die daling in graanpryse die deurslag gegee het. Astral het 'n bedryfswins van 1,21 miljard rand aangeteken, met inkomste wat met 11% tot 11,9 miljard gegroei het. Die organisasie se hoofbestuurder, Gary Arnold, sê kleinhandelaars verkoop ook meer hoender, aangesien bees- en varkvleispryse aansienlik gestyg het. Dit, tesame met hoër hoenderproduksiesyfers, het die bedryf 'n voordeel. Daar is wel uitdagings soos onseker marktoestande wat die bedryf steeds kwesbaar hou. Die Nasionale Departement van Landbou het die Back and Closure siektebeheergebied in KwaZulu-Natal geskrap. Die doel van die gebied was om streng bewegingsbeheer toe te pas sodat die siekte se verspreiding beheer kon word. Volgens die rooi vleisprodusente organisasie se voorsitter in die provinsie, Angus Williamson, was die beheermaatreël onprakties en het rolspelers bevraagteken of die beheerarea werklik die verspreiding van back and closure bekamp het. Williamson sê produsente het miljoene rande verloor omdat hulle nie normaal kon handel dryf nie. Die herroeping beteken dat marktoegang nou sal verbeter en daar minder administratiewe rompslomp sal wees. Die Suid-Afrikaanse koring invoertarief het onlangs na R0 per ton gespring op die rug van stygende internasionale koringpryse. Volgens die handelsvereniging Sakota was dit veral die stygging in Amerikaanse vry aanboord koringpryse wat tot die nultarief gelei het. Die organisasie sê die metodologie wat geld om die implementering van die tarief te reguleer, behels 'n problematiese 40 dae vertraging. Bedryfsliggame het reeds versoek dat die metodologie gewysig word om die vertraging na 10 dae te verminder. Dit sal die koringbedryf help om beter te beplan. Die nultarief hou 'n enorme bedreiging vir die plaaslike koringbedryf in, aangesien buitelandse koring die land belastingvry kan binnekom. En laastens, die wildbewaringsinstansie Kango Wildlife moes vinnig optree toe ernstige vloede hulle fasiliteite naby Oudtshoorn in gevaar gestel het. Die onlangse storms in die area het damme laat oorloop en die Grobbelaars rivier wat deur die reservaat loop, het sy walle oorstroom. Heelwat van die wildhokke en kampe is beskadig, maar die diere kon betyds vooraf verskuif word. Die erge storms het ook groot skade in die Weskaap veroorsaak. Volgens True Cape en Hoordkrou is paaie, boorde en kraglyne beskadig. 11 mense het hulle lewens verloor en miljarde rande se skade is aangeteken. Verskeie kragpale het omgeval en meer as 300.000 ton uitvoer vrugte lê in koelkamers wat van krag afhanklik is. Premier Alan Windey sê damvlakke het teen verlede maandag met gemiddeld 21% gestyg. Met talle damme in die Brede Rivier, in die Brede Rivier opvangsgebied wat vol is. En dis dan die einde van vandag se landbou nuus. Die Nationale Wolkwekersvereniging vier vanjaar al 100ste bestaansjaar en dit is ons voorreg om saam met hulle hierdie wonderlike mylpaal te vier. Ons het al met Dan Kriek gesels, hy is natuurlijk hoofbestuurder van die NWKV en ook daarna met Willem Goosen oor die werk wat hulle doen onder kommunale boere. Vandag fokus ons op die handelsmerk, die Springbok Kop en ons praat ook oor wolklassering met Annelies Smit. Annelies, baie welkom. Hoe het nou gebeur dat die Springbok Kop as die amptelike handelsmerk gekies is?
4: Wel, soos ons weet, skaap en wol is een van die oudste georganiseerde boerderypraktyke in mensegeskiedenis en die NWKV kan met trots 100 jaar oud wees hierdie jaar. Nou, ons geskiedenis begin al reeds so vroeg as die 1800s. Het die Europese kopers redelijk uitgevaard teenoor die Suid-Afrikaanse skeersel wat regtig nie goed gesorteer was nie. En dit het is baie slegte reputasie aan ons wol gegee. So in 1924 het het dan gekom dat verskeie industrie in die wolbedryf het by mekaar gekom in Middelburg in die Ooskaap, spesifiek om dan 'n standaard te ontwikkel vir die sortering van Suid-Afrikaanse wol. Om Suid-Afrika van hierdie slegte reputasie dan nou te bevry. En in 1931 is hierdie klasstandaarde dan goedgekeur deur die kongres of die wolkongres van daai tyd en in daai selfde tyd is die Springbokkop dan ook as 'n amptelike handelsmerk vir Suid-Afrikaanse wol of vir die NWKV dan ook erken en goedgekeur deur daardie kongres. Dis dan ook in hierdie tyd wat die internasionaal is aanvaar en is erken dat 'n Springbokkop skeersel 'n baie goed geklasseerde skeersel was deur 'n erkende wolklasser.
2: Annelies, wat is die doel van die Springbokkop wolklasser kwalifikasie?
4: Soos ek nou net verduidelik het waar hy vandaan kom, het die wolprodusente besluit om 'n erkenning te gee aan klassers wat 'n baie goeie werk doen. En hulle het dan die Springbokkop gevat en gesê dis die Springbokkop wolklassers diploma of sertifiseer toekenning en dit is aan unieke klassers toegeken wat baie goed wolklas. Dit is ook dan internasionaal aanvaar dat dit 'n baie goeie skeersel is wat deur 'n klasser geklas is en sedertdien is die wolklasstandaarde in Suid-Afrika in die NWKV se hande vir opleiding en vir advies en dan spesifiek tot klassers maar wolprodusente ook om binne hierdie standaarde wol te klas.
2: Nou goed, kom ons gesels 'n bietjie meer oor die Springbokkop wolklas standaarde as sulks.
4: Hierdie wolklas is 'n gespesialiseerde werk. Om 'n wolklasser te wees, behalwe dat jy opgelei moet word, dis 'n persoon met 'n passie vir wol, dis 'n persoon wat wil verstaan wat de aanvulling het daarvoor. En dan moet hy binnen hierdie NWKV wolklas standaarde, moet hy dan die wolklas binnen die 6 fysische eigenskappen van wol. Nou, die Springbok op opleiding gebeur of word gedoen deur geakkrediteerde Springbok op instructeurs in die bedrijf. En zodra die kursus het klaar aangebied het, word hierdie resultate of die aanbevelings dan aan Springbok op komitee gestuur. Die komitee bestaan uit 5 lede wat verteenwoordigend is van die industrie en hulle gee dan die finale goedkeuring. Indien die kandidaat dan suksesvol is, word die Springbokkop sertifikaat, Springbokkop wolklasse sertifikaat aan die kandidaat uitgereik met 'n baie unieke nommer. Daardie nommer is die nommer wat net aan daai persoon behoort en wat hy dan in die toekoms gebruik om sy skeersels te identifiseer wat hy dan geklas het. Nou, die NWKV staan basis as koördineerder van die Springbokkopkomitee en ook van die Springbokkopinstrukteurs koördineer ons die hele proces en is ons deel van die hele proces, ook met instrukteurs en dan ook verteenwoordigend op die komitee. Nou, wat is een Springbokkopklasser dan op die einde van die dag as hy hierdie unieke nommer het en hy het gekwalificeer as een Springbokkopklasser? Ons ag hierdie klasser as een persoon wat die hele proces kan hanteer. Vanaf die wol van die skaap af gekom en daai vag, hy gooi hom op die tafel, hy kan hom afrand in die verskillende dele indeel of klas en dan op die hele proces deurgaan op die vloer tot op die einde waar ons hy self dan moet besluit watter lyne kan hy weer by mekaar voeg of nie by mekaar voeg nie binnen die standaarde, binnen die regulasies wat daar is, maar tot die beste ekonomiese voordeel van die produsent. So, in kort is dit 'n persoon wat die boer kan op vakantie gaan, hy kan met 'n skoon geweet die klasser op die vloer los en hy kan weet sy wol gaan van begin tot einde binne die standaarde reg geklasseer en opgemaak, gebal en aangebied word vir die kopers.
5: Annelies, is altyd vir my lekker om oor so iets te gesels. Hoe vergelyk Suid-Afrika met die res van die wêreld?
4: Dis ja, Suid-Afrika se wol of ons wolskeersel word gesien as van die beste geklasseerde skeersels ter wêreld. Dit word geag vir die fynheid en kwaliteit van die wol wat die boere produseer en aanbied op veilinge en dit maak Suid-Afrika die derde grootste wolprodusent ter wêreld. Nou, Australië is natuurlik die grootste. En as ons vat dat Australië of ons dan nou maar 10 tot 12% van die totale produksie van Australië lewer, is dit baie min wol wat ons eintlik lewer. En wat ons eintlik meer uniek maak, hierdie klein volume wol wat ons lewer, is dat ons huidiglik die tweede grootste wolproduserende wêreld is wat merino wol voorsien. Maar ek wil amper sê die kersie op die koek is dat Suid-Afrika sit in hierdie unieke posisie amper 'n nismark van huidiglik is ons die land wat die meeste gesertifiseerde wol produseer, selfs meer as Australië. Nou, wat bedoel ek as ek sê gesertifiseerde wol? Dit beteken dat ons wolprodusente behoort aan 'n SCWS standaard sertifisering of enige sertifisering wat daar huidiglik beskikbaar is wat bewys dat die boer volhoubaar boer, dis naspeurbaar en daar's ten volle deursigtigheid deur die hele proses. So in die sin is ons in 'n baie goeie posisie wat die wêreldse wolmark aanbetref. Nou as ons vat ons voer 95% eintlik meer van ons wol voer ons uit. Die grootste deel gaan natuurlik China toe en dan is daar Italië en Egypte wat ook wolle uitvoer na hulle toe van ons af. Nou, dit beteken ons Suid-Afrikaanse wol is so klein hoeveelheid dat ons op 'n wêreldmark moet kan meeding. En daar moet ons wolprodusente sorg dat hulle wol toe best as moontlik geklasseer is om teen 'n mark soos Australië te kan meeding, maar die boere kan goed voel oor hulle self oor die laaste 10-15 jaar om in 'n posisie te kom waar ons van die meeste gesertifiseerde wol ter wêreld produseer, is regtig iets om op trots te wees en op wat 'n mens op voort kan bou vir die toekoms.
5: Annelies, dis nou merkwaardig. Ek het regtig nie geweet ons voer wol Egipte toe uit nie. Dankie daarvoor. Mense is nooit te oud om te leer nie. Klas ons wol en hoekom is dit so belangrik dat 'n standaard gehandhaaf word?
4: Suid-Afrika, kom ek begin daar, Suid-Afrika en Australië wat die grootste wolprodusent is, En al die feite wat ek nou net gegee het, is projiseer baie die soort gelyk dieselfde tipe wol. Ons praat hier van marine tipe wolle en ons klas ook baie op dieselfde manier. So alles wat ons toets, wat die klas op die tafel toets, gaan ook deur 'n laboratorium. So as hy kyk wat die mikron is, wat die skoonopbrengs is, wat die lengte is, al die wol gaan deur 'n laboratorium toets ook en ons kry fisiese resultate daarvan. Nou, presies dieselfde gebeur in Australië. So nou vra jy my die vraag, hoekom dan soveel lyne? Die antwoord lê in die eindproduk. Eerstens, ons kompeteer met Australië. Tweede, die eindproduk. Party verwerkers maak treie, matte, ander maak nou weer sportklere of dan nou selfs onderklere. En vir elkeen van daai produk het jy verskillende tipes wol nodig. Lengte speel 'n invloed. Op die verwerkingsproses, skoonopbrengs. Die voorkoms wat ons van praat, is maar die kleur van die wol, jou mikron, hoe fyn dit is, en dan ook die kwaliteit van die wol. Het alles 'n invloed op hoe daai wol deur die verwerkingsproses gaan, wat op die einde gekry kan word en wat dan gemaak kan word. So, hoe beter ons wolklas in verskillende lyne, en dit kan die makelaars gee om dan aan kopers aan te bied, hoe meer het die verwerker wat daai eindproduk in gedagte het om van te kies. Want hulle gaan weer en hulle voeg weer verskillende types wol van Australië en van hier en hierdie type mikron en daai lente voeg hulle by mekaar om dan 'n spesifieke eindproduk te kry. In leke taal vinnig verduidelik is dit, dis soos koekbak. Ek en jy kan altyd koekbak, ek altyd nie net so lekker nie, maar ons bak verskillend. Jy gebruik verskillende bestanddele, verskillende hoeveelhede. Nou, dis precies dieselfde met die verwerking van wol. So, hoe beter ons daai bestanddele aanbied, hoe meer gesog kan ons die wol of die produk maak wat ons aanbied vir die kopers om dan aan te bied vir die verwerkers. Dan, 'n baie groot rol ook met wolklassering en hoekom ons klas is kontaminasie. Nou, kontaminasie bedoel ek wil sê vreemde voorwerpe, maar dit is goed soos baltou, polyprop, wat maar jou verweerde voersakke is wat in die wol beland, gevlekte wol, merkstof wat die boere op die wol sit, selfs sigaretstompies en plastieksakkies en doppies en allerhande dinge. Nou, hierdie goed beland baie keer in die wol. Nou, die week of jou produksieadviesdienste ontvang weekliks verslae vanaf die laboratoriums en van die woltoetsbureau en van hierdie kontaminasie in verskillende vaglyne van produsente. En dan die produksieadviseurs via die makelaars kontak ons dan die boere om hierdie kontaminasie uit te wys. Baie keer is die boere nie eens bewus daarvan nie. Dit het iewers ter ingeglip toe hulle nie gekyk het nie. Baie keer is dit bestuurspraktyke. So dan adviseer ons maar rondom dit, want dit het 'n ongelooflike enorme ekonomiese impak op die wolprodusent. Nie net die wolprodusent nie, partykeer voel hulle dit nie eens nie, hulle besef nie eens hulle R10 minder gekry nie, maar jou koper betaal 'n boete of jou makelaar en jou wolverwerker het ekstra kostes om daai wol dan weer te gaan hersorteer of hy wou dalk 'n baie duursame produk gemaak het, nou kleur die vesel nie en hy het baie geld betaal vir wol wat hy nou eintlik glad nie meer kan gebruik vir sy eindproduk nie. So, kontaminasie is 'n redelike groot rol wat die produksieadviesdienste dan doen in terme van wolklassering en hoekom ons wolklas.
5: So, wat beplan julle nog? Hoe lyk die toekoms?
4: Dis sou ja. Alle boerderypraktyke het hulle uitdagings, maar in die NWKV is ons redelik opgewonde. Eerstens wil ons die springbok op status weer beklemtoon en om dit te doen gaan ons tegnologie inspan. Vroeger jare was alles maar op harde kopieë gedoen, so daar's 'n database geskep wat ons alle inligting van ons klassers dan nou wil op die database invoer en dan direk hulle kwaliteit van werk per produsent dan evalueer, sodat ons vir daai klasser 'n verslag kan teruggee. Het sy dit nou om te sê, well done, baie goeie werk, geluk, of dan nou om probleemareas te identifiseer, waar opleiding dan nodig is en waar die NWKV produksieadviesdienste dan ook van hulp kan wees. En dit alles so hopelijk vir die toekomst gaan net nog een hulpmiddel wees, wat ons by een SCWS standaard of een SCWS certificering of by enige certificering kan sit vir deursigtigheid en naspeurbaarheid om vir internationale markt te wys, maar die praktyke gebeur reg op die plase. Die NWKV gaan dan volhou ook met ons volanteringskursusse, plaasarbeideropleiding ten opsigte van volantering, om boere te help om meer effektief op die plase te werk, alles tot die ekonomiese bydra vir spesifiek die wolskeersel. Dan is ons ook baie opgewonde om hopelik in die nabye toekoms die hersiende wolhandleiding of wolklasseringshandleiding, wat gebruik word vir Springbok op opleiding, ook dan nou in Sotho en Zulu te vertaal, wat nog nooit voorheen gebeur het nie, so dat het meer toegankelijk is ook vir al ons klassers en al ons keerkontrakteers. Dan dierewelsyn en veehantering. Ons doen nog al die jare veehantering, maar hierdie is een dienst wat vir boere daar is, dis een gratis dienst door produksieadviesdienste, is veehantering vir plaaswerkers. Nou, daar is ongelooflike druk van die wereld daar buiten, van industrie daar buiten. Ons hoef hulle nie by name te noem nie, rakende dierewelsyn. En dierewelsyn is maar net een van die aspekte waarop boere geëvalueer word as hulle dan nou aan een certificering of een SCWS standaard audit kry. So, ons probeer om hierdie druk, hierdie vereistes wat die markte daar buiten of die industrie daar buiten stel rakende dierewelsyn, so lig as moontlik vir die boere te maak. Ons boere boerreg. Daar is nie wanpraktyke nie, hulle sou nie op die plase gewees het as hulle nie reg geboer het nie, maar om in die toekomst net 'n groter hulpmiddel te wees en die boere te adviseer met die nuwe vereistes om dit dan te dokumenteer of dan te bewys, maar ons voldoen aan dierewelsynstandaarde wereldwyd. En soos die toekomst aangaan, daar is elke jaar of 2 of 3 kom daar maar nuwe dinge oor die paaie. Ons het onlangs koolstofvoetspoor studie meegehelp. So die NWKV en sy produksieadviseurs is daar om soos tyd aangaan dan van hierdie sake wat mag opkom dan vir die wolprodusente te hanteer.
5: Ek kan duidelik hoor, dis deel van jou werk, alles waaroor jy vandag gesels het. Baie, baie dankie en baie sterkte.
4: Ek wil net graag namens NWKV, dink ek, vir elke wolprodusent wat die laaste 100 jaar die organisasie gedra het, baie dankie sê. Die wat nie meer met ons is nie, die wat huidiglik baie hard werk en baie hard boer, ten spuite van alle omstandighede, en die nuwe generasie wat vandag op die wolplase, of ja, op die wolplase is, en pense optel en help vee. Dankie sê dat hulle die NWKV gedra het vir die laaste 100 jaar. En ek glo en ek vertrou en ek weet dat die NWKV sal volhard in sy opleiding, in sy advies aan wolprodusente, vir hopelik nog 100 jaar, alles om die Suid-Afrikaanse wolstandaard daar te hou, te verbeter, saam met die markte te groei, tot ekonomiese voordeel van die wolboer. En ja, dat ons ten volle volhoubaar, naspeerbaar en deursigtig kan boer, dat ons kinders en kinders en kleinkinders ook die voorreg mag hê om ook met wol te kan werk en met 'n wolskaap te kan boer.
5: Annelies Smit van die Kerk van die Nasionale Wolkwekersvereniging, wat vandag met ons kom gesels het oor die handelsmerk, die Springbok, die ontstaan daarvan en ook oor wolklassering. En van ons kant af weer eens baie geluk aan die Nasionale Wolkwekersvereniging met julle 100ste bestaansjaar. En hierdie is nie die enigste gesprek wat ons gaan hê met die NWKV nie. Jy kan uitsien na nog vele meer.
6: Vandag sy RSG Landbou net vinnig iets oor morgenoggend. Hendrik Victor is terug met ons wolmarkverslag. Ja, ons bly by wol hierdie week. Ons praat ook oor die Karoo Winter Wolfees en meer spesifiek die skeerdemonstrasies wat daar gaan plaasvind en wat die waarde daarvan is vir die wolbedryf. En dan kan produsente daar in die Parel-omgewing ook 'n boeredag bywoon wat fokus op besproeiing. Ons vertel jou morgenoggend meer daarvan. Moenie van ons RSG Toep vergeet, wat jy kan aflaai op jou foon, indien jy dalk op die pad is, en
2: Wie weet, jy het dalk nie 'n sein op jou radio nie en dan kan jy mos maar altyd op die toep na RSG luister. Daar kan jy ook gaan kyk vir die potgooi van hierdie program of enige ander program of alternatiefelik rsg.co.za vir die potgooi ook. Dan sluit ek af met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Dit is maandag, so sterkte met jou week wat voorlê. Bly warm en gesond. Tot ziens.
7: RSG Landbou is 'n Plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
8: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5 reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5 reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die radse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5 reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
9: So, die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpointer reeks.
10: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
9: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8%, wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
10: Ek sal vir die wenspan wil speel.
11: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. Besenfees geld.
12: Bly ingelig. Ons kon net nie by die mense uitkom gisterand nie met die reën en die riviere wat so sterk geloop het.
13: As ons nie die areas kan binnekom met die voertuie wat aan ons beskikbaar gestel was nie, gaan ons daai areas moet vlieg.
14: Op hierdie stadium begin ons met die probleem wat dit veroorsaak het. Dit is dat 10 Eskom-pale in ons area sedert Sondag omgewaaai het.
15: Die wind het baie mense dakke afgewaaai, nie net in die plakkerskampe nie, maar oral.
16: En natuurlik met die stormbreed, kom ons agter. Dit hier is nie 'n krisis vir mense nie, dis 'n dierewelsynskrisis ook.
17: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar.
18: Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
19: Toe my dokter my diagnose bevestig het, het ek oorweldig gevoel. Toe het 'n vriend Promato kapsules voorgestel. Dit het my kalmte gegee om te weet ek ondersteun my medikasiebehandelingsplan met 'n sterk natuurlike aanvulling. Nou stel ek Promato aan al my vriende voor om pors, prostaat en velgezondheid aan te af. Promato is beskikbaar sonder 'n voorskrif by jou naaste apteek of aanlyn by valueaddedlife.com.
20: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etnisuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie. Want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
21: RSG, dis die een.

0: Goeiemôre en welkom by RSG se vroegoggendgedagte. Volgende aangebied deur pastoor Miller Kroukamp van Pretoria.
1: Ek nooi jou om elke dag saam met my bietjie te kyk na van die belangrike woorde in die Bybel wat ons soms beskou as onbelangrik. Nou wat bedoel ek daarmee? Vandag wil ek byvoorbeeld stil staan by die woord so. Een van die bekendste verse in die Bybel is Johannes 3 vers 16 en hy lui so: Want so lief het God die wêreld gehad. En ek vermoed jy ken die res. Maar soms lees ons so maklik oor 'n oënskynlik onbelangrike woordjie. En die woord waarop ek wil fokus is die woordjie so. Want so lief het God die wêreld gehad. En ek en jy weet dit is eintlik vir ons twee as mense waarna God hier verwys. Kom ek verduidelik dit so. Wanneer ek soms in die middag thuis gekom het en my vrou se naam is Annie en sy was in die kombuis besig met een of ander iets en dit het lekker geruik, dan het ek gesê, ek is nou honger, ek het lus om iets te eet. Maar ander dae het ek vergeet om te eet omdat ek so besig was en dan sou ek by die huis gekom het en ek sou sê, ek is so honger. Dan het sy geweet, ek kan nie daai 45 minute wag voordat sy vir my iets gee om te eet nie, want ek sal dit nie oorleef nie en 'n teekie en 'n beskuitjie sou my aan die lewe gehou het. Daai woordjie so, ek is so honger, het iets van intensiteit weergegee. God het ons so lief, dat hy sy beste, sy enigste gegee het om vir ons te sterf, sodat ons kan lewe. Toe ons kinders klein was, het ons maklik vir mekaar gesê, ek is lief vir jou. Maar die woordjie 80 was vir ons 'n so woordjie. As ons gesê het, ek is so lief vir jou, het ons baie keer gesê, ek is vir jou 80 lief. Om te sê, ek is vir jou miljoen lief, was nie dieselfde as 80 nie. Ons kon sê, ek is vir jou miljoen baie lief, dan moes ons net byvoeg, ek is vir jou miljoen 80 lief. Op so 'n manier probeer ek vandag vir jou sê, die woordjie so, want God het ons so lief. God het ons meer as 80 lief. En hy het sy alles vir ons gegee, omdat hy met intensiteit wou sê, so lief het ek jou. So lief het hy my en so lief het hy vir jou. En Here, ons kom sê dankie dat ons hierdie week kan begin met die wete van u oorweldigende liefde vir ons is groot.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur pastoor Miller Kroukamp van Pretoria. Jy kan hom kontak by miller@mannastories.co.za. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: ma awasi ka ka tam ma ita sukre mani chwa su ka kwa chu si si ke atala tuwa ka tike hum ke wola ma ehim hasika ma kaya mko prokhara me ka chonu te di chitan tota ngin kama kwe ngaba msika ma kaya ka kon kaya kwe ke kana chu si si ke ke kala tuwa ka tike hum ke wola ma ehim ha kaya hea uka ngawa wate mwa kon kwa kwe ke mko ma ke ka ke tam ma ehim hasu ngawa titi ha e
1: Suid-Afrika, die aftelling is nou aan met SABC3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik, almal van ons, almal in Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
2: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid Black Card?
3: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Gold Card, hoekom?
2: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
3: Sies tog, ek het gedink daar is nog baie tyd.
2: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
3: So wat het ek nodig?
2: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
3: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
2: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

Akşama gitti durdu.

넌 친구 이게 넘 주민의

0: 国父妈，卡多里玛根玛林玛勒，克拉国父妈，
1: 玛扎巴丹玛林玛勒，克拉国父妈，玛扎巴丹玛林玛勒。

Suid-Afrika op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die vetuiwering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC 3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in. Kaufela, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

0: Mama, het jy al oorgeskakel na die postbank blackout?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Goldcard, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Goldcard op wil werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Akhan tu ndamani tatani kala supang kawa tu em tu ni chot nga wadang ke morsa ni ke kamaka gana gam kong ying ke gana ng ai komisaria ti tak tak ke Pretoria khuna ye he mune kla tu dibi o ngole se akwa sa yi ni ong dibi o ang da ke i hatu ta ku ya kwa ku khama ku ya i thwam ta kawa ka e ngalemang kwa sa khu thola kwa khama khu ke yin he wa ngole nka ka chi khwa he na wagi e ka mangole yin ji de gya ngole nka ke sit africa ga ni ki ta mandala ka ke wo komisaria tin aya blewa ta dirun din ka chi khwa i ge da tu thamsung u yi hm si ke yi o ga di wa yin ngole programs ke tin aga ngka si o hm khwa sa i dirun tin ta ke ya khu a hono ting aka gana chi khwa ati ke ni ka ngi khangwe ya ta ki ya tu mo ku o ng diwi watch
1: tama tama te mona te ki se ko sieve en tona khmenite e ye khwang ko te twe e risu ka si khosa tama na ta khwan tek e ja ke ke ko te bore ke ko morosani su e ku khosa no gwana mha jao je ngeta ha ko samti mo san ma fresh tu mangumbu no ti yafta ka punda ta Teo bore nyam kwe te kum no suwe te si tuna gana kakwa kwe na. Khanao di anse si ku kare kwa ta gana di kou komisare se Pretoria ki ngua poki khana klama te si khana ngu kiare ka kwe ti kwe a. Khana kou ni san kwe ka a aro te khana di kwenye a ngi kwenye si nyama kwa ta haa hai kwe ta ya. Khana ngu aki a ka tu kwa ni kwe ka hunku hunku ji haa. Ai nan ki kana kutina no khan tang ka kwa no ta gyama South Africa i de ki ya hi tina ti ku he aki jawta ha ku a wo komisare si de nga oke a ka to kwa no dre one ti ku na khana o a nyam ka ngo khan kyare ti ku ki ya khata ya ti ta ana ba para go ji tin ku chaka kai te aki kwas na te a khonar ti ku nga na ku na ngo khana kuoko kiare khana di ai okata kusi ko data
2: Die repatriasieproses kom te midde van toenemende vrese onder sommige Ghanese burgers wat sê aanvalle en vyandigheid in gemeenskappe het hulle onveilig en onwelkom in Suid-Afrika laat voel Ghana se hoë kommissaris in Suid-Afrika Benjamin Anani Kwashi sê die eerste groep wat na verwagting woensdag sal vertrek, sal hoofsaaklik kwesbare mense insluit, veral vroue en kinders. Hy sê baie Ghanese burgers het hoop verloor na spanning wat hulle besighede en lewensbestaan raak.
3: The situation in this country has been fluid till now. I know we're not going to run away from the realities on the ground. People are not happy. People have lost economic value in everything that they do. I have people in, let's say, somewhere in Escort, where a mayor has decided that closing shop belonging to legal Ghanaians that are there and giving the keys to locals to take over. I think that we should be able to discuss these things. Once you are in a country and there are challenges like this, you feel unwelcome. And I think that that is why government wants to come in and say, look, if you are not welcome here, come back home because you are a citizen of Ghana and we'll be able to reintegrate you into the society.
2: Onder diegene wat buiten die hoë kommissariaat gewag het, was die jong Ghanese burger Anani Dankwa, wat sê is nog net 9 maande in Suid-Afrika, maar het reeds verskeie voorvalle ervaar wat hom laat vrees vir sy veiligheid.
4: I don't have confidence in the safety of my environment. That's why I'm going home. I don't have confidence in the safety of my environment because there have been 3 incidents where I have been attacked and I had to come to the embassy to seek shelter. I have to come to the High Commission to seek shelter, which I've already explained. The first one was on the 1st May in Joburg, where I had to run because I was going to eat our local food. The second time was closer to the Jabulani Mall. The third time was in Milodens. And I cannot sit and wait till it's more dangerous.
2: Sommige van die Ghanese burgers sê hulle is bedroef oor wat hulle beskryf as toenemende verdeeldheid tussen Afrikaners op die vasteland. Die 58-jarige Nana Davoor sê eenheid tussen Afrika-nasies is belangrik.
5: South African, what I would tell them, is they must know this world belongs to somebody, belong to God, not human being. So they must try and be united with Africans. Now they say we want to make one Africa, but this is not making one Africa. They are separating themselves from Africa. So they must refrain from what they are doing. If not, they're going to get punishment from God.
2: Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het ook tydens dag 3 van die SADC buitelandse ministers se vergadering in Mpumalanga gesê dat hoewel openbare protes 'n grondwetlike reg is, dit altyd vreedsaam moet bly. Hy erken ook dat Suid-Afrika te doen het met breër sosio-ekonomiese druk, insluitend ekonomiese migrasie uitdagings.
6: We also agree that we are dealing with an economic challenge. And if we are dealing with an economic challenge, we need special economic zones across, even closer to our borders. Already in South Africa, we've got one in Nkomazi, which can be a cross-border economic zone between South Africa and Mozambique and Eswatini, given its location. Eswatini, we have said they need to go back to their own house, home, and look at possibilities of that cross-border pollination of the special economic zone. Mozambique, they must also do the same.
2: En dit was die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola. Hierdie bydra van Luanda Danza in Pretoria, en ek is Hendrik Martin vir SAIK News.
0: Kunsmatige intelligensie en wat jy wikwa manhukula tani wangla tlaki nguwege sit Afrikan kia chon ke wikwa ma ke enlachtinge chi ke komunikasi kia teknologi ke ngule ke atu sahana kwasa ke chiwisi tlaka wjela kawakang uge kama cheki maler yang heku yang kia wagyanak au ke wikwa ma ke sit Afrika ai enlachting en wat ke komunikasi teknologi vereniging koko koma wa sekta ya fetun huanam kawa vangagika organisasi ya golo ga chi ke ke o ying he wa vi komo panga ka he ku apanga vi komo ga chi ka ke vi komo aka chang si o hani ke likutem Meller ta Anne-Marie Janssen van Vieren ek nga taki ya tia tia ige taku awana u ke vikuwa ma ka hiyo igam.
1: Owa kuwa ka kuri kara kodi hi a teku mkwa kodi kwa kwa rakunka a no jawadi hambe a ta tinkhoji u kana weko a South Africa ki teko anko je shubu shubu na maka a jao a kwe kasi na kuwosa no kawuni saka anakwanya kwe a aki ha a enlachtings takono komunikasi teknologi takite unwa ki kawo kuhama natango anko je anko jama kukai tini yama kujawa kareta a kati ata jeki Miller ama khame a winati kumkwe a aki hana kante ama si ama jao kai ani gyamsiki South Africa suski ti a enlachtings en kommunikasie tegnologie ani vereniging suski of site data kite khutomkwe ama wotima ama ankat kwano nyam karaha ni khusikai ko hi ti he adango ngote tinu akingo seku tsaka karakai go hi khwe a deko a go a dikuto karaha kunka dia Miller Nima and Mary Janssen van Vieren said that Kai Kwatino Tia Kanaji was an akuha of a waiter, ha hoji, a jaosi kikuji a deko suereti.
7: Ek dink een van die grootste dinge is hoe ons begin saamwerk om beter oplossings te skep vir die gemeenskappe om ons. Ons doen baie goeie werk individueel. Ek dink ons kan geleenthede soos hierdie gebruik om beter saam te kan werk, om 'n visie te kan bou wat ons vorentoe kan vat as 'n land en 'n nasie. jy is die beste IT persoonlikheid van die jaar. So wat behels jy daaglikse werk? Dit is 'n interessante vraag en een van daai vrae wat ek baie mee sukkel, want daar is nie 'n enkele dag wat dieselfde lyk as die volgende nie. Ek dink elke dag het sy eie uitdaging, maar dit is altyd oor hoe ons waarde kan skep met wat ons doen. So om betrokke te wees by Brex, om verskillende programme te begin by mekaar sit, om gemeenskappe te begin by mekaar kry waar ons kennis kan deel en mense by mekaar kan bring en in dieselfde kamer kan sit. Dit is meestens wat my dag gewoonlik behels.
8: Dit was my baie interessant dat jy in jou praatjie gepraat het van KI en dat kunsmatige intelligensie nie ons werk gaan vat nie. En tog het die gastspreker gepraat oor die feit dat daar soveel mense is in Suid-Afrika wat nie werk het nie. So hoe oorbrug ons dit? Hoe gebruik ons IT om daardie werkloosheidsprobleem te oorkom?
7: Dit is nes die spreker gesê het, ons kort meer stelsels wat ons help om daai ontwikkeling te begin voet. En ek dink een van die grootste dinge wat ons sien op die oomblik is AI het 'n baie groot invloed in ons daaglikse lewe om ons meer produktief te maak, maar ek dink sodra ons begin dink oor hoe ons dit nie gaan gebruik nie of ons is bang daarvoor want ons weet nie wat die implikasie gaan wees nie. Ek dink dit is wanneer dit begin baie meer gevaarlik raak. En ek sien regtig AI as iets wat ons kan gebruik om ons lewe te verbeter, maar weer eens, AI gaan nie daai bond wat ons met mekaar het kan vervang nie. So ek dink dit is een van die goeders wat ek die meeste oor bekommer soms, is hoe bring ons mekaar nader aan hierdie bedryf en hoe bring ons alles wat ons besig is en soos ons kreatiwiteit, ons intuitivity, vindingrykheid, wat ons kan begin by mekaar bring of toepas om beter omgewings vir onsself te skep.
8: Waar werk jy?
7: So ek is die industriekoördineerder by Belgium Campus High Diversity. En my werk en die visie wat ek het by Belgium Campus is regtig om studente die beste geleenthede te kan gee met die bedryf wat daar buitekant is om IT te kan versterk en om seker te maak dat ons studente regtig die beste waarde vir hulle geld kry, maar nie net hulle geld nie, maar ook die opvoeding wat hulle moontlik kan bymekaar bring.
8: Nou, jy het jou merk gemaak in 'n manswêreld. Hoe het jy dit gedoen?
7: Met baie hulp, nie alleen nie, en ek dink ek is een van die min wat eintlik baie bevoorregte is om te kan sê ek staan op die skouers van mense wat voor my gekom het en wat van vrouens wat hierdie wêreld al begin bou het vir ons om te kan beter doen en uit te staan. Ek dink een van die groot dinge wat ons deesdae sien is dat dit baie meer algemeen word vir mense om te kan sien, veral vrouens om te kan sien dat daar ander geleenthede is om in IT in te beweeg sonder om noodwendig 'n IT graad te hê. So ons kan mense kry wat besigheidsgraad het en hulle het hulle kundigheid gebruik om ons bedryf sterker te maak. En dit is iets wat ons baie meer sien en dit is iets wat ek die meeste waardeer van ons bedryf op die oomblik.
0: Polisi hatini geta ngcwatu lok o yihi Chikwatsa sa ehiki chia National Creole Vultini mkuchidzi saan singa ngayme iki nkwa tanshi gida angubatum ta kayehi chibisi gya kaku kakse ta kanguin loko yin kagaya park ngayon Hendrik Martin gya kakaisim
1: Polisa na gwana mga gyao te mboro nga kwe Ungoti kamde darana teko kwe siyeti National Career Voltaire ki asesa kwe Aki iyete kwa nu nga mboro nga kwe Ata kono aparka arako kugia ma kia woko kungo kwa tinta Hendrik Martin te swere maangoma
2: Die lichame van die twee toeriste is by die samenvloeiing van die Limpopo en Lewubu riviere gevind, waar die grense van Suid-Afrika, Mosambiek en Zimbabwe bymekaar kom. Die polisiewoordvoerder, Brigadier Gulani Mashaba, sê die ondersoek vind op provinsiale vlak plaas.
9: The Provincial Commissioner of Police in Limpopo, Lieutenant General Thembi Hadebe, has mobilized a team of experienced investigators at provincial level to track down suspects involved in the brutal murder of two people whose bodies were discovered near Cross Corner at the intersection of Livubu and Limpopo River in the Kruger National Park under Masisi Policing Area, Vembe District. According to preliminary information, a white male aged 71 and a white female whose identity is still being confirmed reportedly arrived at one of the camps in the Kruger National Park on Sunday, the 17th of May 2026, driving a green Ford Ranger double cab. The pair were last seen on Wednesday morning, the 20th of May 2026, at the Pafori picnic site. when the pair failed to return, a search operation was initiated. On Friday afternoon, the 22nd of May 2026, the tourists discovered two bodies floating at Cross Corner on the banks of the Livubu River near the intersection of Limpopo River and immediately alerted the police.
2: Mashaba sê verder dat die toeriste skynbaar met 'n mes aangeval is en dat die ranger bakkie verdwyn het.
9: Preliminary investigations also revealed that the male deceased sustained stab wounds to the upper body, while the female deceased also suffered severe wounds to the upper body, allegedly inflicted with a sharp object. The vehicle, believed to have been used by the victims, a green Ford Ranger double cab, has since gone missing. The circumstances surrounding the incident remain unclear at this stage, and the police have opened two counts of murder and hijacking for further investigation.
2: Die woordvoerder van Sandparke, Ronald Tlatuli, sê veldwagters het opgemerk dat die spore van die bakkie in die rigting van Mosambique loop.
10: Certainly the vehicle has not been found, but our rangers have done some preliminary investigations and it has been discovered that the tire tracks are actually pointing us to the car having exited, you know, the park through a fence in Mozambique. It did not exit through any of our gates, and we've seen it, you know, on the days that they were here in the park, but we have not seen it since Thursday when they disappeared.
2: Dit was die woordvoerder van Sandparke, Ronald Tlatuli, en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
0: Taka ihe ga enewake kuleko, chitbege ko wachawa, chitla kaisi ke ten rute ke veskapu kuna. Ekonomi ka wasige akhamsung ke ganika ke chibishin ga ojela o kane sige ta akhamsung. Ta Afrikanzin aye ngoso ensetit ke blewa ya hewa mgoso wa. Ta ganika hewa ten rute yike ga wachawa kalang e ngobatu manera. Ati mai a wana kani ka ng ekonomi kani libi o sin kwe kichong vikoma kuti kani dan tanya krause akam kin
1: Tame mo ite kwa te kukunwa ti akau di kana a desna ti a anima kwesa ma baram tuwa ti mka a ten rute veska pasu anija Aki mo ite no ngusu o ekonomi anistama kungusa kabesina kwa tino ahwe angu kwa kwa eko kawo kungkwa ya kana kiate Afrikaans Handels Institute kwena o business kungka kwa trek am kwena kana oe a ten rute su anija kaya tinita kwa kana ngu kwa naji akaiku nata kana anga o ikitin kwena hiye gwe tako kana jawo kaya gwe tako munu anga osu ekonomi khawana anga oka khaite ting kwa ngo iye ko teta Daniel Kroos borie kagwe.
11: Slegs samenwerking en nie geïsoleerde pogings nie kan die streekse ekonomie versterk. Dit was die hoofboodskap wat na vore gekom het tydens die seminar. Dr. Willie Silje is die voorsitter van die AAU.
12: 'N Sakekamer in 'n inklusiewe omgewing is belangrik, jy weet. Jy kan nie net sekere groeperings mense verteenwoordig nie, so jy moet 'n breër ekonomiese gemeenskap in jou dorp groepeer. Maar dit is baie keer eensaam omdat daar groot uitdagings is van red tape wetgewing wat maak dat besigheid nie kan behoorlik funksioneer nie. Daarom is dit nodig dat sakekamers in 'n streek met die kundigheid ook nader na mekaar te moet beweeg om hierdie samewerkende krag te kan kry oor hoe die ekonomie gevestig moet word. 'N dorp op sy eie kan funksioneer, maar 'n streek is net soveel sterker as ons sakekamers saamgewerk in die verband.
11: Die direkteur van die EW de Klerk Stichting, Christo van der Rede, moedig Suid-Afrikaanse sake-eienaars aan om weg te beweeg van 'n elke man vir homself benadering. Hy sê entrepreneurs moet die samewerkende model omarm wat onder buitelandse handelaars gesien word, waar hulpbronne en kennis gedeel word om kollektiewe sukses te verseker.
13: Ons uitdaging in Suid-Afrika is elke ou wil sy eie ding doen. Veral in die breë gemeenskap, die wit gemeenskap is 'n soort individualisme wat natuurlik nie bevorderlik is vir 'n gemeenskaplike doelwit nie. Want elkeen werk op sy eie en dit is waarom ons sit met amper 90% besighede wat faal binne die eerste 5 jaar. In plaas daarvan om ons energie en ons kreatiwiteit saam te span, sodat almal, jy weet, sukses kan behaal in die proses.
11: Die onlangse storms het selfs meer druk op klein ondernemings geplaas. Infrastruktuurskade, kragonderbrekings en vertragings in voorsieningskettings dra by tot 'n reeds moeilike handelsomgewing. Die brandweerhoof by die Tuinroete distriksmunisipaliteit, Dion Stoffels.
14: Natuurlik die paaie is 'n groot probleem, veral die sip paaie. Die district roads engineer, Department of Infrastructure werk dag en nag aan dit. En hulle doen hulle absolute bes. Soos julle kan sien, dit reën nog steeds sporadies. Ons het bietjie wind weer gehad en bietjie reën gehad. So daar is natuurlik, dit impakteer die werk wat tans in proses is, die rehabilitasieprosesse wat in plek is. Maar ek kan sê in terme van elektrisiteit, die munisipale direktorate vir elektrisiteit asook Eskom werk onverpoos. En daar is baie versoeke natuurlik en ons moet nou, die wind het oor 'n groot area gewaai. So baie van hierdie areas wat geaffekteer is, die pale elektrisiteitlyne wat gewaai is groot.
11: Terwyl die streek herbou, wil sakeleie omgewing skep waar niemand agtergelaat word nie. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
0: Reis Mzanzi ta yi burgemeester komitee het gekry ons bergiking. Ja. Ta politieke manak ou tene wa mandlak vikoma ku tramfesa lokanyo mguni wakam. Ta ya ka ke oka tsiki gaba tsakwe ka ke wa politike ngwa ke nabeke ya tswang ke ka he si ya pa pala pala ka kho ya tswang ke mi si pala ka hangula ke ngho tsi tse ta ke he Reis Mzanzi ana ko tsanku e mguni ya i manet planning which is ya he ge atu sin ke mandala ka vi ko ma dibika u jala thoma ina boke mafuki Johannesburg kuna sigur tham ko kang oka kulam yon mari yan se fan firin a camping
1: Reis Mzanzi kuna khana one a kara khata khana di burgermeister candidate Johannesburg se king no ko jao sa a koma khana mi te kwano politiki ho a swe koma ta khono kham khama manda mo ki ha ka a twa ke mana ko mo koma lukan yo nguni khana a karating a khan si qaye di cham ska protiki a ke twa qare dingye di navikiski a ke khana mo ka te tsu qe si aba si e kama nge nka ona nka o kuru kusi ngo te otis te san sa hinya tiski a mongo kung kata nge si Reis Mzanzi kwenye suet kwenye ngem mbuni ama te ka guha aklesi hae a tikongo chakakara manda a nyami kongo hii tati tiko ngabe kara jao a nukuli chaka ata Yohannes Bergeki ngo kakwe ku chakakaita ana Mary Jansen van Vieren bori e kakwe.
15: Die burgemeesterskandidaat Lukanyo Mguni is in Flagstaff in die Ooskaap gebore. Hy is 'n voormalige leier in die burgerlike samelewing en deesdae 'n navorser op die gebied van regeerkunde. Hy sê hy wil die stad Johannesburg herbou en dit beteken nie net om gebroke infrastruktuur te herstel nie. Dit beteken ook om die moraliteit te herstel en korrupsie en misdaad kaalvuis te pak.
16: We must clean up the physical infrastructure as much as we must clean up the corruption and criminality in the city. But we must also clean up the soul of this city and return it to its residents so that we can all live dignified lives. We cannot allow for the soul of Joburg to be captured by gangsters in suits, by politicians in bed with criminals, and by criminality overtaking good governance.
15: Verskeie ander politieke leiers was ook by Reis Mzanzi se veldtog bekendstelling teenwoordig. Patricia de Lille was een van hulle. Haar Good Party het 'n samewerkingsooreenkoms met Reis Mzanzi met die oog op die plaaslike verkiesing gesluit. Sy sê politieke leiers het 'n verantwoordelikheid om ons land se demokrasie te beskerm.
17: We must give over to the next generation, to a young generation. They must take over and they must become involved now. They must watch this old generation that we don't mess up the country that they are going to inherit from us. So to me, all of you, all of the young people here, you must get involved to protect your heritage. that this current generation don't destroy everything. By the time you get there, there's nothing.
15: Die leier van Rise Mzansi, Songeso Zibi, sê slegs etiese en morele leierskap kan korrupsie en ander regeringsprobleme oorkom. Volgens hom staan sy party vir integriteit.
16: Today marks a turning point in this election and in the future of the city of Johannesburg.
15: Rise Mzansi is nou die vyfde politieke party wat hul burgemeesterskandidaat vir Johannesburg aangekondig het. Die verslag is saamgestel deur Luyanda Danka en ek is Anne-Marie Jansen van Vuren vir SAK News.

0: ولو في فيجي ينن ديرتخ كي اكس كيف ام تم تنجون ان ام مين هي بورك ويجي ان تي كان جيسك وان ام كي ومزلي تما هونغو يجي تريسل كتيمبو مكلون غان هاجي غاتي توا اوين كي تما افريكا كي كان مولي كي هنكي تيسي كانين كان تم كان هي ايتي دي كما يجي كاغ اتونا كا تان باتو او كان هي كان خوا كي ديربان كي سنترال بوليس ستاسي غاني كونا يجي تخين جاتي سرخيرن هنو كي بيكوا ما او جي هن كي ايك او هسن هن او هن كواسايي غروبي ام اجي تخين هي لوكاسي هن يكوا اجيا هنو كي لوغالو هن كي ديربان غاني كونا كوا ان هي يجي تخين سيجيا غم سوي كات ام كان هي جيا ايجي كاكايا هنو كي كان هي اوا بوليس ستاسي غاني كونا يتريسي دون هو قطن يدقو كيت أقاقا انكي نعم استي دكلار كأنام كي
1: آخا كاو كنا كيان كو خانو هي خانو آي جي أراكو شي دربان شي سنترا بوليس تاسي أشوكا شي أراكو تينكو أنا آكا تيري خيرين نعطا خانو كنجا أوجي نمو كو خانا كاو تم غروب كنا نعم ana kaung kuna township jikite kuna ga o darban sidiki ka ti khana ana guta ko ti o kwen ga o ji anja sinung ana kara khana kona ka ana police ta si ka kyang ko ko ngu si ti aka adam st the clerk bore sweden
2: Die buitelanders beweer hulle word geïntimideer en geviktimiseer na onlangse betogings oor ongedokumenteerde buitelanders. Van die immigrante is maas met jong kinders. 'N burger van die Demokratiese Republiek die Kongo, Wewini Bati, sê sy het in 2011 in Suid-Afrika aangekom.
3: The comments I've been getting from the community is they're claiming that we must be out of the country by the 30th of June because whatever that's going to happen, we don't have to blame them. And also we've been told that, oh, why you're still here, why you're still here. So basically it's the same thing over and over. They ask me why they're still here. That's what I'm here for. Asking for protection from the police and telling them that we've been threatened by the communities. Well, some of us, we're doing garden work. So we're inside the garden doing our gardens. And then they were just passing and screaming, hey, sis, hey, mama, nizohamba nini, when you're going back to your country, so you can leave us the garden for us.
2: Ook 'n burger van die DRK, Arija Awezia, en nog 'n buitelander en 'n ma van 5 kinders, Leanne Sefu, sê die situasie is veral traumaties vir hulle kinders.
4: It's not easy to just leave your home and come and sleep here because you're feeling not safe at home. So most of our kids right now, they have flu and the main problem now, we can't even go to the hospital.
5: The reason of me sleeping with my child here is that I'm not happy. I'm definitely not happy, but I had no choice. I have to sleep with my child here. And now as I'm speaking to you, Inganyam, she's 2 years, she is sick. She has chronically has flu, and the reason that is because why I'm here with her, and there's no way I can go with my child.
2: Die voorsitter van die forum vir die Suid-Afrikaanse immigrante organisasie Jean Butoki eis dat die Suid-Afrikaanse regering ingryp.
6: We are here for our safety. We feel unsafe in the community and in our working place, our trading place. We've been chased away. Some of them, they are now taking over and we've been paying for them even for years to the municipality. Come here to seek for safety from the police. As for now, no, there's no assistance yet.
2: Die polisie in KwaZulu-Natal ondersoek die beweringe. Die groep sê hulle vrees om terug te keer na hulle onderskeie gemeenskappe. Die verslag is saamgestel deur Kalisaki Mbense. Ek is Esther Clerk vir SAK News.
0: Polisie kan nie kan ek wat ook ek lak om ki kan ha wat ek kan la ki visita kon sa tsa sa hin nasionale career wil ten gani kona sa tik de gea kawati ka yesi gyo kwet gyo lak ohi ta dukhala par kya kya ngkan le gyo tonga iki gaya ta Hendrik Martin ahanam ki
1: Polisha na kya te mburunga ka kwe o cham dara kwe di ki mburunga ka iti a national career volta ini si ki ni gwanam ka kya kwe ha aki iye te mburunga ka kwe parke iye te kwara tim Hendrik Martin, hoe je koe je woon, zwerre maat in.
7: Die liggame van die twee toeriste is by die samevloeiing van die Limpopo en Lewubu riviere gevind, waar die grense van Suid-Afrika, Mosambiek en Zimbabwe by mekaar kom. Die polisiewoordvoerder, Brigadier Gulani Mashaba, sê die ondersoek vind op provinsiale vlak plaas.
8: The Provincial Commissioner of Police in Limpopo, Lieutenant General Thembi Hadebe, has mobilized a team of experienced investigators at provincial level to track down suspects involved in the brutal murder of two people whose bodies were discovered near Cross Corner at the intersection of Lewubu and Limpopo River in the Kruger National Park under Masisi Policing Area, Vembe District. According to preliminary information, a white male aged 71 and a white female whose identity is still being confirmed reportedly arrived at one of the camps in the Kruger National Park on Sunday, the 17th of May 2026, driving a green Ford Ranger double cab. The pair were last seen on Wednesday morning, the 20th of May 2026, at the Pafuri picnic site. When the pair failed to return, a search operation was initiated. On Friday afternoon, the 22nd of May 2026, the tourists discovered two bodies floating at Cross Corner on the banks of the Lewubu River near the intersection of Limpopo River and immediately alerted the police.
7: Mashaba sê verder dat die toeriste skynbaar met 'n mes aangeval is en dat die ranger bakkie verdwyn het.
8: Preliminary investigations also revealed that the male deceased sustained stab wounds to the upper body, while the female deceased also suffered severe wounds to the upper body, allegedly inflicted with a sharp object. The vehicle, believed to have been used by the victims, a green Ford Ranger double cab, has since gone missing. The circumstances surrounding the incident remain unclear at this stage, and the police have opened two counts of murder and hijacking for further investigation.
7: Die woordvoerder van Sandparke, Ronald Tlatuli, sê veldwagters het opgemerk dat die spore van die bakkie in die rigting van Mosambiek loop.
9: Certainly the vehicle has not been found, but our rangers have done some preliminary investigations and it has been discovered that the tire tracks are actually pointing us to the car having exited, you know, the park through a fence in Mozambique. It did not exit through any of our gates, and we've seen it, you know, on the days that they were here in the park, but we have not seen it since Thursday when they disappeared.
7: Dit was die woordvoerder van Sandparke, Ronald Tlatuli, en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
0: Kahe uwa umakuwa tru gika uzala, nwagivi kwa makula, ati nga utula ka anghisit Afrika sepua nga uka gika kwa wana katusi. Takahe uwavi kwa mamsi uka titika nga tiku sanga gika nga hea, nwagi okuita akwe gika teknologi, nguli nga watika anghi truhigia kwa sam. Kahukuika nga tama teki emeler, ya anghi kigala kategori ya nga uwa Vikwamam soboka titikam, he truetia kama kwegi sit Afrika ha enrachtang he ngogi komunikasi giga teknologi fri ena khangani kona hokans kwen hikwa seita giga trum ya kia titkwen ki wanam. Ka pli maligo ya timbo gi organisasi ki wana golo ka titikam, he ngogi titkwen he jwisiseka nghe kwa giga oli gasin ki trum uki vikwamagi giga panggam. Meler ang Anne-Marie Janssen van Vieren, ya gigi ng hea gikang hea oa chi gihin ka ang hi. Ka tamu kwa adzi kivi kwa makala, yi twe giko tega kuna giti ye kwa ngongo ka giga kwa oa naga tusi kivi kwa mamsu waka titika.
1: Intelligensi jao kwenna ta kono jao di hambe an ta aki kiri an di South Africa siki. Ni jao he khuji akui an kata tinhe khuji kwen se ta tlai kuta tinhe ngwaki kharo anaki jao to kwe an jeki melar ngate khana amung tin aki asha kwana he South Africa siu he a jao sha bori kukwe ne bori kukwe an di kwe he a he aki a jawu tui sai ta no ana kha ku e wu ti a jawu ha jawu kona kim nyam ka ding organisasi a kama wu ti nako a ke jao a ke nkaragate jaroteng te khaitim meller ya ko a ke ana mari johnson van firen he a karateng deu kereji jao a siki khana wo qem.
10: Ek dink een van die grootste dinge is hoe ons begin saamwerk om beter oplossings te skep vir die gemeenskappe om ons. Ons doen baie goeie werk individueel. Ek dink ons kan geleenthede soos hierdie gebruik om beter saam te kan werk, om 'n visie te kan bou wat ons vorentoe kan vat as 'n land en 'n nasie.
11: Jy is die beste IT persoonlikheid van die jaar. So wat behels jy daaglikse werk?
10: Dit is 'n interessante vraag en een van daai vrae wat ek baie mee sukkel, want daar is nie 'n enkele dag wat dieselfde lyk as die volgende nie. Ek dink elke dag het sy eie uitdagings, maar dit is altyd oor hoe ons waarde kan skep met wat ons doen. So om betrokke te wees by Brex, om verskillende programme te begin by mekaar sit, om gemeenskappe te begin by mekaar kry waar ons kennis kan deel en mense by mekaar kan bring en in dieselfde kamer kan sit. Dit is meestens wat my dag gewoonlik behels.
11: Dit was vir my baie interessant dat jy in jou praatjie gepraat het van KI en dat kunsmatige intelligensie nie ons werk gaan vat nie. En tog het die gasspreker gepraat oor die feit dat daar soveel mense is in Suid-Afrika wat nie werk het nie. So hoe oorbrug ons dit? Hoe gebruik ons IT om daardie werkloosheidsprobleem te oorkom?
10: Dit is nes die spreker gesê het, ons kort meer stelsels wat ons help om daai ontwikkeling te begin voet. En ek dink een van die grootste dinge wat ons sien op die oomblik is AI het 'n baie groot invloed in ons daaglikse lewe om ons meer produktief te maak, maar ek dink sodra ons begin dink oor hoe ons dit nie gaan gebruik nie of ons is bang daarvoor want ons weet nie wat die implikasie gaan wees nie. Ek dink dit is wanneer dit begin baie meer gevaarlik raak. En ek sien regtig AI as iets wat ons kan gebruik om ons lewe te verbeter, maar weer eens, AI gaan nie daai bond wat ons met mekaar het kan vervang nie. So ek dink dit is een van die goeders wat ek die meeste oor bekommer soms, is hoe bring ons mekaar nader aan hierdie bedryf en hoe bring ons alles wat ons besig is en soos ons kreatiwiteit, ons intuitivity, vindingrykheid, wat ons kan begin by mekaar bring of toepas om beter omgewings vir onsself te skep.
11: Waar werk jy?
10: So ek is die industriekoördineerder by Belgium Campus IT Diversity en my werk en die visie wat ek het by Belgium Campus is regtig om studente die beste geleenthede te kan gee met die bedryf wat daar buitekant is om IT te kan versterk en om seker te maak dat ons studente regtig die beste waarde vir hulle geld kry, maar nie net hulle geld nie, maar ook die opvoeding wat hulle moontlik kan bymekaar bring.
11: Nou, jy het jou merk gemaak in 'n manswêreld. Hoe het jy dit gedoen?
10: Met baie hulp, nie alleen nie. En ek dink ek is een van die min wat eintlik baie bevoorregd is om te kan sê ek staan op die skouers van mense wat voor my gekom het en wat van vrouens wat hierdie wêreld al begin bou het vir ons om te kan beter doen en uit te staan. Ek dink een van die groot dinge wat ons deesdae sien is dat dit baie meer algemeen word vir mense om te kan sien, veral vrouens om te kan sien dat daar ander geleenthede is om in IT in te beweeg sonder om noodwendig 'n IT graad te hê. So ons kan mense kry wat besigheidskonsult het en hulle het hulle kundigheid gebruik om ons bedryf sterker te maak. En dit is iets wat ons baie meer sien en dit is iets wat ek die meeste waardeer van ons bedryf op die oomblik.
0: Butsabelo ke ka thwang hi kwa le skola me hingwa ki magaung ke ka tiksi fir enigang ka kan ene ke geti sa frestati ke ka department de ke ka ha wabunga ki ge ka yunga tapolung hingwa ki chikwa ke ka ole u ke organisasi ha paling ngosu kumisala ohosang hi nji kwen dalisi ko chang panga gwe ka satu kwa vereniging singa nghe ikwa uzala thong hi singwa qola de ke skola lugalo hunga na ko chimbu ge hanga ka wa khasi ko ikwa atama ka nghe de ka tini ukin khale ko nghe bucha belo hengwa ki magang me trugani khuna ya ji khoi hi ge ke o uti tu ge belo wa nghe a wa eli area nghe jabu balula yang he thuye ko tu ma chiang ka nghe ka chang hingwa ki ka hi a wa ya tisa tu ho ya tsa tsa ka ka to wa hingwa ki to hu gi ga khai gi ka lisensa hu ki o sui ka hana o a chi khai ngi kula u ye hingwa ki hi wa gi ki tam o Abigail Fisahi a hanam ki
1: bache belo how to a ki tshure kona uwe ko he ta khono ngi manga un taxi fre ina khang he ta asa kwa ka di Freistadt si u departement he na aki khona qewu kona no da ho jin ho tu ji a ta ana organisasi sa a ina mu ko ta ko duru ko te tu gi kan ka ta fre ina khang he aki uwe ko shure kona am ba che bolo ki no manga un metro ki no tuitui ti anakandu resi a LERD ki jabu mbalula ki no ya bahe ti anakya ti anjar hiri nga ina mo ko ka o nako khana a khana u jau kale sinisi ji a khana ki khatam a bihil fisahi suetim.
12: Die Botshabelo skoolvervoer en die Mangaung taxi-verenigings het 'n griefskrif aan die departement oorhandig waarin hulle versoek dat hulle organisasies vererken word. Die voorsitter van die Mangaung taxi-vereniging, Zola Shabalala, vra die departement om dringend in te gryp omdat hulle leerlinge vervoer en boonop werk skep.
13: That is not going to be possible. We were asking for the MEC to just give us a lenient time to say, okay, the Mangaung Taxi Association, including Botshabelo, we are giving them the time, maybe 2 years, for their vehicles to be not impounded up until the issue is going to be resolved with the government.
12: Die voorsitter van die Botshabelo skoolvervoervereniging, Lifu Mukauledi, sê hy glo die uitreiking van hul bedryfspermitte word vertraag omdat die departement spesifieke individue bevoordeel. Mukauledi het die departement versoek om hulle voertuie wat geskit is binne 7 dae terug te gee.
14: We are saying enough is enough. Give us our permits. We've had it for 15 years. But if this 7 days pass, Bloemfontein will burn.
12: Intussen het taxi-operateurs die volgende te sê gehad.
15: Now our vehicles are impounded and it's the middle of the month right now. And we cannot transport children whose parents trusted us to take them. And at the same time, I'm losing something that helped me provide for my children.
16: My brother, what can I say? It affects me a lot because even now when we speak, my car is at Lingau. It was impounded last Thursday. But now, as we speak now, I don't have that amount of 11,500. Also, I'm paying the installments for that vehicle. So it affects me a lot.
12: Die hoofdirekteur vir provinsiale vervoerbedrywighede, Tebogo Ubani, het die griefskrif namens LER Mbalula in ontvangs geneem. Abigail Versace, SIK News, Bloemfontein.
0: Kan hier oor klik om hê goeie kom hinge gedank en gou geteen rute gewees kap kan ek na katika ng hi o estri ka la ke kan hi a wa ekonomi atia kan hi hlindi kanene ka ang so alisan kama khu tia ka ka khong ko ngo ki ka ang hi tia kham Afrikaans Handels Instituti ke kan hi a wa i sa ka kamar sa ang hi gi o geteen rute gan ko na ka ke gawe kala ng mo ko hana ko ki mana ta ki kango kan hi wa ekonomi ki gan ko la mai ne wa khli diwi zala hingo ki ti kan hi ka ki khwang ko atanya krauza hanam ki
1: ngi etin kama ki barak an karatu ko ta ko an tsusa ja ko karati ten root ane ma a veskap si ma am no ekonomi he aka ain tebe ma yo sha khom karat a ko shi ko nai ka afri kan se handels institute ko nam besa khit ko na a kai qariti a ka ten root e ka na ko an se ta kai ko tin ko na wo sha na ta kha bana ga yete ekonomi he an ga o shiwe khom ka e gure tem tan ya krause bore swe tem
17: slegs samewerking en nie geïsoleerde pogings nie kan die streek se ekonomie versterk. Dit was die hoofboodskap wat na vore gekom het tydens die seminar. Dr. Willie Silje is die voorsitter van die AAU.
18: 'n Sakekamer in 'n inklusiewe omgewing is belangrik, jy weet. Jy kan nie net sekere groeperings mense verteenwoordig nie. So jy moet 'n breër ekonomiese gemeenskap in jou dorp groepeer. Maar is baie keer eensaam omdat daar groot uitdagings is van retail wetgewing wat maak dat besigheid nie kan behoorlik funksioneer nie. Daarom is dit nodig dat sakekamers in 'n streek met die kundigheid ook nader na mekaar te moet beweeg om hierdie samenwerkende krag te kan kry oor hoe die ekonomie gevestig moet word. 'N dorp op sy eie kan funksioneer, maar 'n streek is net soveel sterker as ons sakekamers saamgewerk in die verband.
17: Die direkteur van die EW de Klerk Stichting, Christo van der Rede, moedig Suid-Afrikaanse sake-eienaars aan om weg te beweeg van 'n elke man vir homself benadering. Hy sê entrepreneurs moet die samewerkende model omarm wat onder buitelandse handelaars gesien word, waar hulpbronne en kennis gedeel word om kollektiewe sukses te verseker.
19: Ons uitdaging in Suid-Afrika is elke ouwel sy eie ding doen. Vooral in die breë gemeenskap, die wit gemeenskap is 'n soort individualisme wat natuurlik nie bevorderlik is vir 'n gemeenskaplike doelwit nie. Want elkeen werk op sy eie en dit is waarom ons sit met amper 90% besighede wat faal binne die eerste 5 jaar. Plaas daarvan om ons energie en ons kreatiwiteit saam te span sodat almal sukses kan behaal in die proses.
17: Die onlangse storms het selfs meer druk op klein ondernemings geplaas. Infrastruktuurskade, kragonderbrekings en vertragings in voorsieningskettinge dra by tot 'n reeds moeilike handelsomgewing. Die brandweerhoof by die Tuinroete distriksmunisipaliteit, Dion Stoffels.
20: Natuurlik die paaie is 'n groot probleem, veral die SIP paaie, die District Roads Engineer, Department of Infrastructure werk dag en nag aan dit en hulle doen hulle absoluut die beste. Soos julle kan sien, dit reën nog steeds sporadies. Ons het bietjie wind weer gehad en bietjie reën gehad. So daar is natuurlik, dit impakteer die werk wat tans in proses is, die rehabilitasieprosesse wat in plek is. Maar ek kan sê in terme van elektrisiteit, die munisipale direktorate vir elektrisiteit asook Eskom werk onverpoos. En daar is baie versoeke natuurlik en ons moet nou, die wind het oor 'n groot area gewaai, so baie van hierdie areas het geaffekteer is die pale elektrisiteitlyne wat gewaai is groot.
17: Terwyl die streek herbou, wil sakelei 'n omgewing skep waar niemand agtergelaat word nie. Ek is Tanya Krause op George in die Wes-Kaap.

0: kan us manu chang ki thom so yang hi gi ko zala ai vesel pir tori sin ah sin esi ki ga baki ka gi tu chi ta kon hem
1: vesel pir tori sti shura ma sha ta kon au tu ji bori jamati shura ma ko ji an no si u he ama chi ni sha na di baki te te shura ma gwim
2: Een van die talle nuwe Chinese toetreders tot die plaaslike dubbelkajuitbakkiemark is Shangan. Eintlik 'n bekende, want volgens 'n samewerkingsooreenkoms is die Shangan Hunter eintlik net 'n herdoopte Peugeot Landtrek, wat al in 2021 hier bekend gestel is. Reg van voor lyk die Shangan wel anders as die Peugeot met 'n groter swart sierrooster en 'n soortige hoofligte. Die Hunter dubbelkajuit reeks begin met 'n 4x2 CS handrat teen R450.000. Ek het die Lexer CE 4x4 outomaties gery teen R570.000. Hy het 'n netjiese, gespierde voorkoms. Hierdie CE model gee vir jou 18 duim alloy wiele en 'n volgrootte alloy spaarwiel. Dakreëlings, sytrappe, 'n rolstaaf agter en die laaibak het 'n beskermende laag teen skrape en bied 'n 12 volt kragpunt en beligting in die bak. Op die agterklap groot Shangan geskryf. Die binneruim is grootliks Peugeot Landtrek en dis 'n goeie ding, modern en sinvol uitgelê. Ek hou van die fisiese aluminium skakelaars net onder die sentrale skerm wat lyk soos die wat jy in 'n vliegtuig kan uitkry. Teen die prys is die Hunter CE baie goed toegerus. Onder meer leersitplekke, die voorste stel elektries, togbeheer, sleutellose toegang en aanskakeling, ook ventilasie uitlate vir die agterste passasiers. En die agterste sitplekke kan 60-40 afslaan as jy pakplek binne verlang. Veiligheidskenmerke sluit in 6 ligsakke, 3 sensors en 'n tribeeld. Negatiefs: die buitetemperatuur word nie aangedui nie. Eienaardig veral op 'n avontuurlustige 4x4 met 'n laastrek ratkas en die agterste ewenaar wat sluit, as ook afdraande beheer. Ek meen jy wil mos darm weet hoe koud dit is by die dam waar jy in 'n tent oornag, of hoe warm die kreer buite is terwyl jy in jou ligversorgde bakkie sit. Dan was die Shangan die derde Chinese voertuig wat ek die afgelope tyd getoets het met onnodige harde reënveers. En dan 'n vreemde ding, die Hunter kom nog met 'n sigaretaansteker. Wel, die brosjure noem dit 'n sigaaraansteker. Dalk sit die inding daar in China. Ek weet nie, dalk hou die mense daar van sigaarrook in hulle bakkies. Maar dis in effek jou 12 volt kragpunt. Jy kry daarom ook ander laaipunte. Shangan kruk so 'n bietjie deur amptelik na die Hunter as 'n 2 liter turbo diesel te verwys. Soos Peugeot met die Landtrek aandui, deel hulle 'n 1.9 1910 cc om presies te wees. Net 110 kW. Kaarttydskrif het 0 na 100 in 13 sekondes afgelê. Maar danksy 350 Nm wringkrag is kraglewering voldoende. Op my gekombineerde stad en ooppadroete het ek 9,6 liter per 100 km gemeet, gemiddeld vir die tipe voertuig. Die Shangan Hunter dubbelkajuit 4x4 CE bied baie bakkie teen R569.900. Ingesluit is 'n 5 jaar 150.000 km waarborg en 'n 5 jaar 90.000 km diensplan.
0: Beloof ek vir die agen 50 GXF M te môre dit kom om te kom met my. Agora que eu mando solicitar de trem, que eu não me guie, que eu me sinto um hongo, que eu trouxe o tempo, que eu não vou começar a começar a mim, que agora que eu tenho sido que eu vou lá a ser um samba, que eu não tenho tido sila.
1: Tama teki, foi foco, nir, em 50 minutos em que se carava, tama toia, já o seu burro que se ia, que tá com o terreiro que é, burro que eu ima, até já o ia, que eu ia, que eu ia, que eu ia, que eu ia, Tia kami di terasa katemu, tangan jeli temu anggota. di kamen ki sei se kham ta khona sei iri kodam buri e kom sa yin ne bori kusi bori ji u di shaw de ti ka u kwe tema de ta komo gwen

FK.

0: verder speel ons muziek tot 4:00 vanochtend, wanneer ons na muziek bonbons luister. Om 5:00 is daar muziek, waarna RSG Landbou om 5:25 uitgesaai word. Die deurnaguitsending sluit af met vroegochtend gedagte om 5:05. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Groeipyne. RSG se weeklikse program wat hoofsaaklik fokus op ons voorskoolse kinders. Ons kyk na al die uitdagings wat hulle in die gesig staar en hoe ons as primêre versorgers, familie, vriende en selfs die breër gemeenskap hulle kan help. My naam is Anthea Fredericks en dis my voorreg om elke donderdagoggend hierdie tyd saam met jou te kan kuier. So nou en dan vra ek vir luisteraars om vir my te laat weet, is daar 'n kwessie wat jy graag wil hê ek moet aanraak? Is daar 'n kenner wat ek moet opspoor? En ek het so 'n briefie ontvang verlede week en kom ek lees gou-gou. Die briefie sê, mag ek asseblief vra of jy dalk eendag oor Irlen-syndroom kan gesels? My seun, nou 9 jaar oud, is gediagnoseer met ADHD, disleksie en onlangs ook Irlen-syndroom. Ek wil baie graag meer oor hierdie onderwerp leer en dit beter verstaan. Daar is soveel inligting aanlyn dat dit soms oorweldig raak en ek vind dit partykeer moeilik om alles sinvol te verwerk. Baie dankie vir jou briefie. Ek het vir ons 'n kenner oor Irlen-syndroom opgespoor. My gas vanoggend is Martelien Venter. Sy is 'n opvoedkundige sielkundige en sy is ook 'n Irlen-spesialis. Martelien, goeiemôre en baie welkom by Groeipyne.
2: Goeiemôre Anthea, wat 'n voorreg om hier te wees. Ek is so dankbaar vir daai mamma se briefie.
1: Ek is net so dankbaar en weet jy, toe ek nou haar briefie lees, besef ek, maar ek het nog nooit van Irlen-syndroom gehoor nie. En hoe is dit moontlik? Nou ja, jy is 'n spesialis op die gebied. Wat is Irlen-syndroom?
2: Dit het al ander name ook gehad, Scotopic Sensitivity Syndrome enzovoorts, maar deesdae praat ek sommer net van Irlen. Ek los sommer die syndroom deel, want dit is nie 'n siekte nie. Dit is 'n visuele, perseptuele probleem. En dit affekteer goeie soos lees, spelling, wiskunde, konsentrasie, soos daai mamma gesê het, ADHD, het 'n baie sterk koneksie met Irlen. So, dit gaan oor, weet as ons nou sê, dit is 'n perseptuele probleem, dan gaan dit oor hoe jou brein hierdie visuele inligting wat hy inneem, hoe hy daai verwerk. En daar kom 'n probleem met daai verwerking. En dan veroorsaak dit goeie soos leerprobleme of leesprobleme of skryf of aandag. Dit is nou in 'n neutedop.
1: So wat sou die simptome dan wees wat presenteer waarvoor mense op die uitkyk moet wees?
2: So, sê nou maar een ouer vra dit vir my, of iemand, dan noem ek gewoonlik so 8 of 9 goeie. So ek sê, lees, as hulle enige, maak nie vraag hoe erg, hoe min, enige probleme met lees, skryf, spelling, aandag, wiskunde, om te leer, om musieknote te lees, angstigheid is ene, en dan natuurlik sulke goeie soos hoofpyne of migraines. So as jou kind enige sulke tipe probleme het, of 'n kombinasie van daai probleme het, dan is dit die moeite werd om Irlen te ondersoek, want kante is dan goed dat dit deel van die probleem kan wees, of die oorsaak van die probleem.
1: Martelien, jy het nou baie simptome opgenoem wat in ander afwykings of ander probleme kan presenteer. So, hoe weet 'n mens dat dit moontlik kan dui op Irlen en veral vir ons wat nog nooit van die woord gehoor het nie, wie gaan dit vir ons kan diagnoseer?
2: Weet jy wat, Anthea? Ek wil net gou so een stap terugspring na daai van niemand weet eintlik nie. So baie mense weet van Irlen, maar dink dalk nie dit is 'n waardige probleem nie. En een van die hartseerste goeders vir my is ouers wat by my sit wat sê, maar ek wens ek het vroeër geweet. So dis hoekom hierdie geleentheid vir my so wonderlik is. So as jy wonder of jy of jou kind, dit is 'n oorerflike probleem, ons kan seker nog daaroor ook gesels, dan is jy welkom om my te kontak of jy kan op die Irlen website gaan kyk en daar is 'n selftoets wat jy kan doen. En ja, jy is reg. Dit het raakpunte met baie ander goeders. Maar dit is 'n maklike toets om te doen. Ons kan dit vinnig toets en kyk, is hierdie deel daarvan? Meeste van hierdie probleme is maar so 'n kombinasie probleem. Die een lei dalk 'n bietjie tot die ander ene. Maar as ons in en uitgesort het, dan sorteer ons sommer 'n hele klomp goeders. Dit is nie 'n towerstafie wat ons swaai nie. Dit moet ek duidelik sê. Ons toer nie sommer net gou-gou jou ADHD weg nie. Maar die oorsaak vir die ADHD lê dalk in die Erlen. En as ons dit oplos, dan maak ons jou hele brein rustiger. So, daar's 'n hele klomp Erlen toetses in Suid-Afrika. Ons noem hulle screeners, Engelse woord. En dan is daar mense wat opgelei is om 'n verdere toets te doen. En daarvan is daar 3 in Suid-Afrika.
1: En u is natuurlik een van daardie 3, nê?
2: Ja, so ons praat van 'n Erlen diagnostician, dis 'n vreeslike Engelse woord, diagnostikus klink 'n bietjie vreemd, maar of ons sê maar net sommer 'n Erlen spesialist, en so 'n spesialist gaan dan of die hele toets hanteer, of dan weet spesifiek dan toets om te kyk hoe hulle hierdie probleem moet oplos.
1: Maar nou wil ek weet, Martelien, waar kom jou belangstelling in hierdie veld vandaan? Waar het jy Erlen raak geloop?
2: En sê, hoe lang tyd het jy? Weet jy wat, my story is 'n interessante story, want ek is 'n baie goeie leser, so goeie lesers kan ook Erlen hê, maar ek is 'n swak leerder, en ek het ook maar gesukkel op skool om die masse op te kom, en ek het toevallig, nadat ek klaar studeer het, het ek op 'n Erlen screener kursus beland, en toe besef ek twee goed, ek het hierdie probleem, en ek wil kan doen wat hierdie vrou van Engeland wat my nou oplei, ek wil kan doen wat sy kan doen. En dit is waar my Erlen story vandaan kom, en dit is 30 jaar terug al, meer as 30 jaar.
1: Is ons ontvanklik vir hierdie boodskap van Erlen? Want as Suid-Afrikaners, is ons maar 'n bietjie wantrouerig vir al wat die ding is wat deesdae geklassifiseer word as dit of die ander.
2: Daai is 'n moeilike en 'n gelaaide vraag. Weet jy? Ek weet nie eintlik hoe moet ek dit antwoord nie. So daar in die mediese wêreld en veral in die optometrie of oftalmologiese wêreld, dink ek verstaan mense nie dat hierdie is 'n breinprobleem. Dit is nie 'n oogprobleem nie. Dit kan hand aan hand met oogprobleme gaan, maar dit is nie 'n oogprobleem nie. So baie mense is wantrouig, maar die mense wat verstaan hoe dit werk, ek kan vir jou 'n lys van mense stuur wat net sê hoe dit hulle of hulle kinders se lewens verander het. Hulle migraine is weg, hulle kind lees. En ek sien daai wonderwerke eintlik elke dag gebeur. Dit is 'n wonderlike, wonderlike, uitstekende hulpmiddel of oplossing. En dit gee vir baie mense hoop, waar kry baie maas wat my kontak en sê, maar ons situasie is hopeloos. Ons weet nie waartoe moet ons gaan. En dan los dit die probleem op. So, ek hoop so.
1: Kan 'n diagnose al op kleintjies gemaak word?
2: Ja, definitief. En weet jy, dit voel vir my deesdae asof die kinders al hoe vroeër en vroeër moet hulle begin skryf en lees en papier en potlood werkies doen. En dit is juist daar waar die probleem lê. So, ons kan definitief hierdie ding al diagnoseer of optel wanneer kinders klein is. So in die klaskamer sal dit daai kind wees wat die juffrou sê, weet jy wat, jy moet 'n dokter gaan sien. Jou kind is baie onrustig, aandagafleibaar, hy kan nie stil sit nie. Dis daai ouetjie wat nie tussen die lyne kan inkleer nie. Dit is die ene wat nie mooi in die klas kan oplet wat die juffrou vir hom sê nie. Hy pla die maatjie, hy's onrustig. Dit is tipies daai beeld wat jy kry van dat hierdie kind gaan later dalk sukkel met skolastiese probleme. Dit is dalk ook die kind wat, ek wil amper sê, moeilik voorkom. Nee, hy dalk kwaai of raas met die maatjies of ietsie soos dit. So ja, daai kinders kan definitief Erlen hê. Ligsensitiviteit is tipe van 'n simptoom. So dis dalk die ouetjie wat sy oë die hele tyd toehou of verkies om 'n kepsie te dra. Dit is daai kind. So definitief kan ons dit al optel en partykeer as die kinders nie 'n goeie terugvoer vir jou kan gee nie, dan is daar ander nie-verbale maniere hoe ons hierdie kan assesseer en kan oplos. En daardie kleintjies het baie keer ook ouer boeties en sissies wat dalk reeds nie heeltemal die mas opkom in die skool nie. En dan gee dit vir ons ook 'n aanduiding dat omdat Erlen oor erflik is en omdat ander kinders dit in die gesin dit ook kan hê, dat daai kleintjies dan dit dalk ook het. So ja, definitief, ons kan iets daar omtrent doen.
1: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne, dit is opvoedkundige sielkundige Martelien Venter, sy is ook 'n Erlen spesialis, een van net drie hier in Suid-Afrika. Ons praat oor Erlen syndroom, of dan soos Martelien vroeger gesê, kom ons noem dit maar Erlen. Martelien, wat sou dan van die snellers wees wat Erlen laat presenteer?
2: So, definitief ietsie soos inkleur, papier en potlood, take, jy weet waar jy moet skryf, waar jy moet lees, maar ook sulke goeie soos om op te let, om weet net in die klas op te let, om aandag te gee, goed is in die omgewing, lig, fluoresend lig is 'n groot, groot sneller. En dan ook natuurlik dan nou skryfaktiwiteite, maar dan ook sulke tipe goeders wat moeilik kan wees is trappe, roltrappe, dis baie keer 'n lomp kind wat in goeders vasloop, wat die ma sê ek kan nie verstaan, tone is permanent blou. So sulke tipe goeders is sneller. Ja.
1: Sien jy dat ons nou gesels oor Erlen syndroom en baie van ons vir die eerste keer daarvan hoor, Martelien, daar is sekerlik al baie navorsing daaroor gedoen, want die mama wat vir ons die briefie geskryf het, het gesê, daar is so baie inligting aanlyn beskikbaar, sy voel oorweldig.
2: Ja, definitief. Ek het nou gesê, dit is ietsie wat ons nou al vir jare eintlik bestaan. Vir meer as 40 jaar, seker naby al 50 jaar, het Helen Erlen hierdie ding ontdek. Agtergekom dat kleur maak 'n verskil as jy byvoorbeeld lees. So daar is baie navorsing al gedoen oor die verskil wat dit byvoorbeeld in 'n klas maak. Hulle het navorsing gedoen oor situasies wat verwant is daaraan. En van die nuutste navorsing wys vir ons nogal wat in mense se breine gebeur. Wat vir jou wys hoe 'n kind se brein baie oorweldig is wanneer hulle nie met 'n, jy weet, hulle kleurfilter werk nie en hoe rustig hulle breine en meer georganiseerd daai brein raak wanneer hulle met so 'n filter werk. So werklik baie navorsing is amper te veel om, jy weet, om eers hier te begin aanraak. En dit is nogal een van die goed wat baie mense sal sê is daar is nie genoeg navorsing nie. Daar sal nooit genoeg navorsing wees nie, maar die navorsing wat ons het is baie relevant en baie akkuraat.
1: Jy het ook vroeër verwys na die feit dat dit oererflik is, so dit loop in families?
2: Definitief. So dit was, as ek met die kindertjies werk, dan sal een of altyd van die ouers sê, maar hulle is gediagnoseer met disleksie toe hulle klein was. En dan sê ek altyd, weet jy wat, as jy met disleksie gediagnoseer is en jy het nog net 'n Erlen-toets gedoen nie, dan kan mens nie altyd met daardie disleksie diagnose net sommer so prontuit aanvaar nie. Die kans dat jy dan Erlen het is baie goed as jou kind gediagnoseer is en die navorsing wys vir ons is so hoog soos 85%. En dan kry mens baie keer, sal jy sommer hoor die niggies of die neefies, oupas en oumas sit met dieselfde probleem al vir jare. En soos ek gesê het, mens kan dan maklik iets daaromtrent doen.
1: So, wat dan, Martelien, is die verskil tussen disleksie en tussen Erlen en waarom moet die twee mekaar?
2: So, lees is baie keer die grootste probleem, weet wat mens by altwee kry. En die definisies van disleksie het oor die jare verander en is wisselend. Weet hierdie ou sal so 'n diagnose gebruik en daai ou sal 'n ander tipe diagnose gebruik. Maar een van die groot verskille van my is disleksie is nogal het 'n baie sterk taalkomponent. Waar Erlen het nogal 'n sterk, kom ons noem dit distorsie komponent. So Erlen kinders se woorde beweeg op die bladsy, dis dof en daai dofheid het nie te doen met oë wat nie lekker kan kyk nie. Daai probleem is neem ons anders dan alreeds opgelos. Maar wit op die bladsy wat baie helder is, goed is wat rond beweeg op die bladsy, en partykeer help dit nie om vir 'n kind te vra beweeg jou woorde nie, want hulle is so gewoond daaraan, dat dit is maar hoe dit lyk. Partykeer is dit net regtig ongemaklik om vir 'n bladsy te kyk. Daar's nie regtig 'n woord wat beweeg nie, maar daai is vir my nogal 'n baie sterk in die leuke, weet of ongeoefende oog wil ek sê, gaan disleksie en Erlen vir jou baie dieselfde lyk. Maar disleksie kinders se woorde beweeg nie noodwendig op hulle bladsy rond nie, waar dit dan meer 'n Erlen probleem is.
1: En kan daar probleme opduik met die diagnosering van het sy dit disleksie of Erlen is, kan daar 'n misdiagnose plaasvind en dan val die Erlen kind deur die krake.
2: Ja. Met 3 uitroeptekens in hoofletters daarna. Dit gebeur baie, baie maklik. En mens is geneig om maklik 'n diagnose van disleksie te maak. En as dit 'n ware disleksie diagnose is, dan is daar hulpmiddels wat mens kan gebruik. Maar daar is nie eintlik 'n oplossing. Jy het maar disleksie en dis nou maar so. Maar die kinders word dikwels gemisdiagnoseer. Dieselfde met ADHD. Ek sien dikwels hoe die kindertjies se lywe baie rustig raak. Tewens, dit is een van die goeders wat ek gebruik om te besluit of 'n sekere kleur beter is as 'n ander een, is waar hulle stiller kan sit wanneer ek hulle toets. So, selfs die ADHD kinders, daai diagnose, dit is belangrik om daai diagnose te doen. Dit is van kardinale belang. Maar die kinders val deur die krake wat hulle het, omdat daar ander diagnoses is wat dalk meer vorentoe staan, wil ek sê.
1: Maar mens kan wel beide hê, nê?
2: Definitief. Jy kan beide disleksie en Erlen hê. ADHD en Erlen. Maar omdat dit so 'n groot impak op hulle breine het, word daai hele breinstelsel word rustig en is dinge baie makliker om te hanteer. Selfs dinge soos angstigheid word makliker om te hanteer. En daarmee sê ek nou nie elke angstige kind het nou Erlen nie, maar dit gaan hand aan hand.
1: Martelien, is daar verskillende grade van Erlen?
2: Definitief. Dit is op 'n kontinuum. So jy kan mense kry wat dit baie lig het, in 'n min mate, of wat dit lank vat. Dis tipiese kind wat, sê nou maar ons praat van 'n matriekkind, dan kan hy vir die eerste uur of so, kan hy sy vraestel gemaklik skryf. Maar dan in uur 2 en 3, dan word sy systeem moeg, sy brein word moeg, sy visuele systeem raak moeg, en dan sal hulle typies so

0: So jy het dit of jy het dit nie. Dit is nie geneties nie, maar dit is oor erflik. Die enigste ander manier wat jy Ellen kan kry, is met 'n traumatiese kopbesering. Met ander woorde, 'n harde kopstamp, 'n hartingskudding, 'n beroerte, 'n breinoperasie, enige iets is daai. Maar daar is niks wat jy kan doen om dit te voorkom nie, maar ons kan dit baie effektief hanteer.
1: En wil jy glo, ons het tyd is verstreke, ons het so lekker kon gesels vanoggend oor Erlyn, maar daar is nog so baie om oor te gesels, so ek wil my nou reeds verbind saam met jou, dat ons die tweede deel van ons gesprek volgende week asseblief kan voortsit.
0: Ons kan dit definitief doen, want ons het nog glad nie eers gesels oor wat is die oplossing nie. So ek sien baie uit na ons volgende gesprek.
1: Ek dink ook vir luisteraars wat nou vanoggend saam met ons by jou leer en dalk ook hulle eie vrae het hier rondom vrae wat ek nie gevra het nie, wat ons nog nie beantwoord het nie, asseblief laat weet vir my so spoedig moontlik. Stuur vir my e-pos na anthea.f@rsg.co.za. As ek dit betyds ontvang, dan sluit ek dit in by my gesprek wat ek volgende week met Martelien Venter dan verder sal voer. Martelien, vir ons eerste deel van ons gesprek vanoggend, baie, baie dankie dat jy ook vir ons hierdie wêreld laat oopgaan het rondom 'n probleem waarmee kinders en volwassenes dan ook worstel wat ek geen idee van gehad het nie.
0: Anthea, dankie vir hierdie geleentheid. Dit was my 'n voorreg om my Erlyn wêreld met julle te deel.
1: En volgende week dan breek ons die wêreld sals verder oop en nou dat ons gepraat het oor alles wat presenteer, volgende week gaan Martelien vir ons die oplossing bied. Hoe kan ons mense met Erlyn help? Moenie volgende week se gesprek misloop nie. Van my kant af onthou jy kan hierdie gesprek aflaai vanmiddag www.rsg.co.za en dan volgende week donderdag dieselfde tyd en dieselfde plek maak ons weer so. Tot dan, mooi bly.
2: RSG, dis die een.

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. My het nou 5 sondae, so ons moet dan ergens 'n verrassingsgas inwerk. Nou vanaand se gas is Dr. Rudy Keen. Hy is 'n saltsterrekundige of 'n salt astronomer soos hulle daar noem en ook 'n deskundige op exoplanete. Goeienaand Rudy.
1: Ja, dankie Willie.
0: Kom ons begin soos ons altyd maar by die begin, bietjie agtergrond, groot geword, skool gegaan, waar het jou belangstelling in sterrekunde begin?
1: Ja, so ek is maar in noordelike voorstede Kaapstad kind. Ek is gebore in Huisnaam, maar my maale het getrek Brackenfell toe ek omtrent so 2 jaar oud is. En ek het my hele lewe lank in Brackenfell spandeer. Skool gegaan, Brackenfell Laerskool, Brackenfell Hoërskool. My belangstelling in sterrekunde het begin van baie kleins af. Toe ek begin praat het, het my pa altyd vir my woorde gegee om te sê, en as ek die woord reg kon uitspreek nie, het hy dit verskriklik geniet as ek nou strompel oor hierdie woord. So hy het vir my woorde gegee soos Uranus en Neptunus en Saturnus en sulke woorde het hy vir my gegee en al hierdie wetenskaplike terme en so het hy vir my gegee. Ja. En totdat ek nou oud genoeg was, hier by 4-5 rond of so, toe vraag ek vir hom, maar wat is hierdie woorde wat jy altyd vir my gegee het om te sê toe ek so klein was? En toe wys hy vir my foto's van Saturnus en Jupiter en toe verduidelik hy vir my wat dit is en waar hulle is. En dit was dit geweest. Van toe af was dit sterrekunde was die enigste ding wat ek wou studeer. Ek wou sterrekundige geword het.
0: Uitsa, yes, like lekker, ja. So dit is een woordspeeliekie wat toe nou een roeping en een beroep geraak het.
1: Ja, ek denk dit was maar net daai, my pa is baie technisch aangelede persoon, so daai achtergrond van hoe dinge werk en so, en het hy vir my van kleins af het hy vir my geleer, maar as jy hierdie ding wil kyk, moet jy dier een teleskoop kyk. Ah. Teleskoop werk so, en sulke goed is het hy altyd vir my gewys en geleer.
0: Kan jy onthou wanneer jou eerste kyk dier een teleskoop was?
1: Ja, so ek het my opa se verkyker geleen, toe ek seker so 6 of 7 was of so. Toe het ek vir my pa gesê, maar ek wil nou 'n teleskoop hê. So toe sê hy, maar jy moet maar spaar daarvoor, so jou sakgeldjies wat jy kry, ek moet jy nou spaar en dan kan ons vir jou teleskoop koop. So ek dink ek het my geld gespaar vanaf ek omtrent so 6 was, totdat ek so 9 jaar oud was. En toe het ek my eerste teleskoop gekoop. En daai teleskoopie staan hier in my kantoor op die oomblik hier by die sterrewag.
0: Okay. En natuurlijk die rechte manier van begin is maar een verkyker. Je weet, baie mense besef nie, hulle besit eindelijk klaar hulle eerste teleskoop, as hulle een verkyker daar ergens in hulle laai het. Want een verkyker wys daarom vir jou, sieke amper 100 maal meer sterre is met jou blote oog. So is eindelijk een baie lekker begin. En dit laat jou ook die naglig bykie leer ken, as jy nou bykie sterkaarte kry, enzovoorts, ja.
1: Ja, definitief. Ek sal vir enig iemand wat belangstel of dink aan om 'n teleskoop te koop, begin by 'n verkyker en ek begin leer daarop.
0: Ja, en toe na skool is jy Universiteit Kaap toe, né, vir jou studies?
1: Ek het een bykie van een ompad eers gevat, so toe ek op hoërskool was, toe ek nou stand 9 was, toe ek nou vir die voorligter gaan sê, maar ek wil sterrekunde, wil ek swat. Toe sê sy vir my, maar ek moet dit nie doen nie, want niemand in Suid-Afrika kry werk in sterrekunde.
0: Okay.
1: Daar, jy moet iets anders te kry om te doen.
0: Ja.
1: Toe ek nou vir haar geglo en vir haar raad gevolg en so, en toe het ek 1 jaar op Stellenbosch Universiteit gedoen. Ek het net 'n algemene BC graad gedoen, maar ek het niks daarvan gehou nie. Toe het ek opgeskort na my eerste jaar. Toe het my maal vir my gesê, maar jy moet iets doen, en toe het ek geleer as 'n rekenaar netwerktechnikus. Daarna het ek gewerk vir 'n jaar of 2, en toe het ek Engeland toe gegaan. En toe ek in Londen was, het ek toe die sterrekunde kursus wat Suid-Afrika nou gaan aanbied, die NASP, die National Astrophysics and Space Science Program, het ek gesien adverteer in Engeland. Toe het ek net dadelijk besluit ek moet terugkom. Toe het ek nog vir 'n jaar lang gewerk by 'n radiostasie, by Cape Talk Radio. So dit is, ek het 97 matriek geskryf en 2004 is ek weer terug universiteit. So ek het so 7 jaar, een gap jaar gevat, soos ek sê. Moes my jonger sister, soos ek matriek handboeke vir wiskunde en so aan, moes ek weer wiskunde herleer wat hulle matriek gedoen het, so dat ek weer kan opvang.
0: Ja, nee, ek kan nogal dink. So jou doktersgraad, wat was jou onderwerp toe gewees?
1: My onderwerp was die Kelt teleskoop in Sutherland.
0: Aha.
1: So dit is die Kilo Degree Extremely Little Telescope, is waarvoor die Kelt staan. My thesis het gewerk rondom die konstruksie van die teleskoop en dan al die sagte ware wat ons geskryf het om die teleskoop roboties te maak. En dan die eerste datastel wat daar uitgekom het, het ons ontleed om te soek vir exoplanete. Is die teleskoop goed genoeg om te soek vir exoplanete? So dit was meer 'n tegniese PhD as 'n teoretiese PhD, maar ek het so 'n bietjie teorie gedoen aan die einde.
0: Okay, yes, yes. Ja, want ek onthou, ek was nog verantwoordelik mos vir die gebouwkie destijds. Toe het hierdie ouwens van Nashville, Tennessee, dat my, laat my altyd aan Elvis Presley denk, is dit nie een deel van die Amerikaanse groep aan wie die telescoop behoort het nie?
1: Ja, so dit is Vanderbilt Universiteit in Nashville. So hulle het een telescoop in die noordelike halfrond gehad op die stadium, en hulle wou toe nog een in die suidelike halfrond sit, want daar is seker gedeeltes wat jy nie van die noordelike halfrond af kan sien nie. En ek het net toevallig daarvan gehoor by Patricia Whitelock. Sy het toe gepraat daar oor en gevra of daar enige studente is wat wil betrokke raak by hierdie projek. Hulle wil die telescoop kom bou, is daar enige iemand wat belangstel. En ek was die eerste een in die rij gewees wat gesê het, ja, dit is wat ek wil doen. Telescope bou en verstaan en hoe hulle werk en so, en dit is wat ek wil doen.
0: Yes.
1: En toe hulle nou uitkom hierna toe, toe was ek toevallig net klaar met al my kursus, werk en so aan van my meesters. En toe het ek dadelijk begin om saam met hulle te werk. Mm. Ek het in Sutherland geblei vir omtrent so, ek dink dit was 10 maande, 12 maande in die omgeving wat ons die teleskoop gebou het. In die dag het ek nou die programme geskryf en dan in die aand het ons die teleskoop getoets. Het ek lang ure gewerk om seker te maak die teleskoop werk.
0: So, ja nie, hy is nou toewijding, nee. Verduidelik gou weer die principe wat Kelt gebruik om exoplanete te ontdek.
1: So dit is wanneer een planeet voor een sterretjie voorbij beweeg. In Engels noem hulle dit een transit, so ek weet nie waar die Afrikaanse term nou voor sou wees nie.
0: Ja, ons praat gewoonlik van een oorgang, ja, soos die oorgang van Venus, ja, so oorgangsmethode, ja.
1: Ja, so oorgangsmethode, ja, so wanneer die planeet nou voor die sterretjie voorbij beweeg, dan verminder hy die lig van die sterretjie met een baie klein hoeveelheid, tussen 1-2%.
0: Mm-hmm.
1: So, met die Kelt teleskoop neem jy foto's van een sekere gedeelte van die lig en jy neem net foto's aan mekaar totdat jy daai oorgang sien, waar jy so 1% minder van die lig kry, en dan wanneer hy weer teruggaan na sy normale vlak toe. En as jy daai sien wat dit gebeur, kom en sê elke 4 dae of elke 6 dae of wat ook al dit sou wees, en dit gebeur gereeld, dan weet jy, maar daar is iets wat voor hy ster beweeg, op een wentelbaan rondom die ster. En dan doen jy nou onderzoek om seker te maak, dat het is een planeet en nie iets anders nie.
0: Yes, as ek reg onthou, probeer jy ook dit dan bevestig met die ander methode, wat hulle noem radial velocity, nee, wat die ster so effens rond beweeg, as gevolg van die exoplaneet wat rondom dit beweeg.
1: Ja, dis reg. So wanneer jy die oorgang sien met die Kelt teleskoop, daar is baie dinge in die ruimte wat lyk soos 'n oorgang, maar nie eintlik is.
0: Mm.
1: En dan moet jy nou 'n groter teleskoop gebruik om daai radial velocity, die meting van hoe vinnig daai ster vorentoe en agtertoe beweeg. Dit sal dan vir jou indikasie gee van hoe swaar die planeet is wat die ster heen en weer ruk.
0: Mm.
1: En dit moet onder een sekere hoeveelheid, ek dink het is 13 Jupiter massas. As dit onder dit is, dan is dit een planeet. As dit meer as dit is, dan is dit een ster of iets wat daar, wat voor die ander ster voorbij beweeg.
0: Okay, ja, so een binaire sterrestelsel, oh yes.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, so jy was nou eintlik van die begin van exoplaneet ontdekkings betrokke gewees. Waar staan die getalle in jou kop uit? Dis waar trek ons nou hier so 4000 bevestig?
1: So ek dink nie, ons is al amper by 6000.
0: Aha.
1: En daar is omtrent nog so 10000 wat nog bevestig moet word.
0: Yes.
1: Wat een groot kans het om exoplanete te wees, maar hulle moet nog net bevestig word. So dit gaan een lang tyd vat voordat ons deur al die 10000 werk.
0: Ja, want het klink mys ek reg het, dat die bevestiging raak al hoe moeiliker, omdat jy ontdek nou exoplanete al hoe verder om sterre, wat beteken, om dit te bevestig, moet jy nou wacht, jy moet een sekere hoeveelheid keer om die ster beweeg, om seker te maak, so iets, nee.
1: Ja, en hoe verder weg die planeet van die ster af is, hoe minder van die invloed het hy op die ster. So dit wat jy sien, die radial velocity, raak al hoe kleiner en kleiner en kleiner, hoe verder weg die planeet beweeg. Dit forceer jou ook om, jy moet groter teleskope bou om dit te kan sien of jou instrumentaties is. Dit raak al hoe moeiliker en moeiliker.
0: Ja, so intussen het ons twee exoplaneet teleskope in Sutherland, die KELT en dan ook SuperWASP, die program is gestaak in Sutherland. Is daar een rede voor?
1: Ja, so met die lansering van die Kepler satelliet.
0: Yeah.
1: So Kepler het dieselfde ding gedoen, maar buiten die aarde se atmosfeer. So jy het nie nodig gehad om, hoe sal ek sê, alle toertjies en goeders te probeer uitvoer om die atmosfeer uit te skakel uit jou lesings uit nie. So wanneer Kepler buiten die atmosfeer is, kry hy baie beter prentjie van wat gebeur. En Kepler en toe later die TESS, so die Transiting Exoplanet Survey Satellite,
0: ja.
1: Dit het dan gemaakt dat enige soeke na exoplanete van die grond af, is basis dan weer een, want jy kan het baie makkeliker en beter doen van buiten die atmosfeer.
0: Yes, ons gaan nou by SALT uitkom, net gauw een laaste vraagie, so jou specialistveld is nog steeds exoplanete nie waar nie?
1: Ja, dit is reg. So ek het nou geskuif van die ontdekking van die planete. So dit is nou, ander mense, hulle kry die planete, en nou is my werk, is om die opvolg te doen. So om seker te maak, dat dit nou werkelijk een planeet is. So dit is wat ek doen by SALT. So ek is deel van projekte waar ons nou bezig is om een nieuwe instrument te bou, om die verskrikkelijke klein bewegings van die ster raak te sien met SALT.
0: Okay, so SALT's instrumentatie is al daar, want ek weet in die begin was dit maar net baie gespecialiseerde spectrograwe, so ja, dit is goed om te weet, SALT kan dit ook al waarneem. So jou werk as SALT-sterrekundige, steeds so in netedop, wat behels dit nou precies?
1: So my navorsingswerk vorm nou deel van my SALT-sterrekundige beroep. So ek kry een gedeelte van my tyd wat ek nou navorsing doen, maar oor die algemeen, die meeste van die werk wat jy doen is om die waarnemings te neem met SALT self, en dan is dit al die goeders wat verwant is met SALT. So al die databases wat ons gebruik om die teleskoop in die regte richting te wys en die waarnemings te neem en die ontleding van die data sodat ons het vir iemand anders te kan stuur, sodat hy nou sy navorsing kan doen. Al die goeders, die goeders rondom die data's en neeming self, dit is waarmee ek betrokken is.
0: Okay.
1: Soos ek vroeger gesê het ook, die instrumentatie, so ek is deel van die instrumentatie wat ons nou die nieuwe, wat is dit, die laser frequency comb, so dis wat sal wees, laser frequency comb, wat ons bezig is om te bou. Ek is betrokken by die project om seker te maak dat die kalibrasie wat ons nou kry van die nieuwe kam is beter as jou ander lampe wat jy gebruik gewoonlik vir kalibrasie.
0: Ja.
1: En om seker te maak die licht word op die regte manier ingevoer na die spectrograaf toe, dit volg die regte pad. Ons kyk na die optiese veselkabels en al sulke goeders alles. Ek is deel van daai projek.
0: Ja, want ek sê ook altyd vir mense, die instrumentatie op enige teleskoop, dit kan nou allerhande lesings doen, maar om dit te kalibreer, dis 'n baie groot deel van die werk, en dit is nou precies waarvan jy nou praat.
1: Ja, enige navorsing wat jy doen, dis 'n groot gedeelte van die sterrekunde, is om seker te maak, jy verstaan precies jou instrumentatie, wat hy kan en nie kan doen nie, en hoe hy reageer in sekere omstandighede.
0: Ja, want dis is altyd so interessant, mense denk jylle sien vreselike mooi prentjies en kleurvol en alles, en dan hierdie spectrografse kameras is zwart en wit kameras, ek bedoel, daar is niks kleur betrokken nie, en die enigste manier hoe jy weet wat se kleur is, sekere golflengte, straling sou gewees het, sê nou maar, in leke termen, dit kom uit die kalibrasies uit, en so jy het dan, soos jy nou verduidelik het, lampe byvoorbeeld, wat vir jou streepies gee op sekere plekke, en nou het jy hierdie frekwensie kam, wat vir jou rarig die hele spectrum dek. Ja, nee, dit is toch al een gespecialiseerde ding, en een moeilike ding om op die radio te verduidelik. Ja, so een typische nacht by SALT, jy moet seker nou al by die dagmense oorneem, en dan begin die nacht.
1: Ja, so dit is ook seisoenaal. In die winter is die nachte baie, baie langer as in die somer.
0: Mm-hmm.
1: In die winter, so net na 6, begin jou nag in Sutherland.
0: Ja.
1: So die tegniese ouens wat nou die teleskoop onderhou basies in Sutherland en so, hulle sal aan die einde van hulle dag, so by 5:00, 5:30 se kant, stuur hulle gewoonlik dan vir jou 'n e-pos om vir jou te sê, dit is wat aangaan met die teleskoop, dit is wat reg is, dit is wat verkeerd is, dit is wat jy kan gebruik, dit is wat jy nie kan gebruik nie, ja. Al daai dinge, dinge wat jy moet oogie oorhou vir die nag en so.
0: Ja.
1: En dan begin jou nag 6:00 die aand. En dan neem jy nou observasies vir al die venote van SALT. So SALT behoort nie net aan Suid-Afrika nie, SALT behoort aan 'n hele konsortium van 'n hele paar lande en universiteite. En al daai sterrekundiges wat nou betrokke is in daai lande of by daai universiteite, hulle stuur nou almal wat hulle wil waarneem en vir hoe lank en watter instrument hulle wil gebruik en sulke dinge.
0: Ja.
1: En so wanneer ek nou daar is, dan neem ek daai waarnemings doen ek volgens of namens hulle.
0: Hmm.
1: So in enige gegewe stadium is dit ons 'n lys van dit sal hier by die 400 tot 800 dinge wees wat ons nou kan op hierdie stadium kan observeer. En dan moet ek nou kyk watter is die mees belangrikste om nou te doen met die weersomstandighede wat ons nou het.
0: Ja.
1: Baie mense sal sê daar kan 'n klein bietjie wolke wees. So hierdie vlieswolkies, jy kan maar deur daai wolke kyk. Alles is nog alright met hulle data.
0: Ja.
1: Ander ouens sê nee, jy mag nie, dit moet die stilste omstandighede wees met die atmosfeer moet stil staan. Dit moet heeltemal donker wees, daar mag nie maan skyn wees nie, daar mag nie wolke wees nie en sulke dinge. So afhangende van wie dit wil dophou en wat hulle wil dophou en die weersomstandighede, soek ek in daai lys wat is nou die belangrikste ding om te doen.
0: Yeah.
1: En so werk ek heel nag. So jy sal dan een blok doen vir iemand by, kom sê die Universiteit van Wisconsin, doen jy so 'n blok vir 40 minute. En dan, terwyl daai ene besig is om nou die data in te kry met die teleskoop, jy het nou die lens oopgemaak en alles besig om data te neem, in daai 40 minute soek jy die volgende een wat beskikbaar word.
0: Mm.
1: So, so jy weet min of meer wanneer hierdie 40 minute gaan klaar wees, en so dan soek jy nou al in die toekoms wat gaan 40 minute van nou reg wees vir SALT om te observeer. So werk ek die hele nag, tot, kom sê, so 6:00, 6:30 die volgende oggend, en dan doen ek net kalibrasies aan die einde van die nag en dan gaan slaap ek. So dan slaap ek hierdie dag en dan môre aand doen ek weer presies dieselfde ding.
0: Yes. Ek spot altyd so as ek nou besoekers hierdie teleskoop geneem het, is ons allerhande afkortings. Ek bedoel, dit is so twee persone wat die teleskoop beheer, die rekenaars is op mos Sommy en Sammy. SALT Astronomer Man Machine Interface en SOMI is SALT Operator Man Machine Interface ensovoort. Nou sê ek altyd, die teleskoop word bedryf deur Societies, dan kyk die mense vir jou so snaaks aan, dan sê ek ja, SO van die Societies is die SALT Operator, SA, SOSA, SA is die SALT Astronomer en dan die T is die tegniese ouens,
1: ja.
0: Wat jy nou juist van gepraat het. En so,
1: ja,
0: ja, vorige gast van my was nou juist Freddie Mareng, wat baie maal daar langs jou sit. Eindelijk, Lafra Smit het 'n oulike videoetjie gemaakt destijds. Jy kan onthou seker toe ons vir julle kom besoek het en terwyl ons foto's geneem het daar buite. Ek onthou hy het nogal jou naam genoem in sy video.
1: Ja.
0: As ek nou reg onthou, jy met reg help, die SALT operator is eintlik maar die persoon wat die teleskoop mik en beweeg en jy sal dan meer in beheer wees van die instrument. Die instrument moet opgestel word en kyk dat die data goed is uiteindelik. Is dit min of meer?
1: Ja, so enigiets waarin jy kan vat basies, dit is die verantwoordelikheid van die SALT operator. So, hy is die een wat die dak oopmaak en seker maak die teleskoop is in veilige orde om geskuif te word en so aan. En ek is verantwoordelik vir al die data.
0: Mm.
1: So ek moet seker maak dat al die instrumentasie op die regte manier funksioneer en so aan. En dan wanneer die data nou inkom, het ons wat ons noem 'n quick look tool, so vinnig kyk toestelletjie wat ons dan net kan kyk om te sien hierdie spektrum, dit lyk soos 'n ontploffende ster of dit lyk soos 'n ster met 'n planeet rondom of so iets, en dan kan ek dan sê hierdie observasie gaan ek nou aanvaar en dan werk ek na die volgende ene toe. So ek moet so oogie hou oor al die data en die kwaliteit van die data wat inkom en so aan, ja.
0: Ja, want jy het nou reeds genoem, die persoon het nou sekere toestande waaronder die data geneem moes word en 'n sekere resultaat wat die persoon verwag en dit is dan jou verantwoordelikheid om seker te maak dat die data is dan goed genoeg volgens die aansoek van die persoon wat die data aangevra het.
1: Ja.
0: Mense wat nou al by SALT gaan kyk het, sal sien SALT staan mos nou teen 'n sekere hoek. En die hoek is vas, so die teleskoop kan net in die ronde draai. So dis eintlik net so 'n annulus oor die naghemel wat sal op enige gegewe oomblik kan kyk. En dan moet jy wag dat die voorwerp of opkom deur die annulus of afsak aan die ander kant. So dit beperk ook wanneer jy wat kan kyk. So wat jy nou verduidelik het van jy kyk so lank die volgende voorwerp. So jy gaan ook seker maar besluit dat dit vat 'n sekere tyd vir die voorwerp om deur hierdie annulus te beweeg en jy het 'n sekere hoeveelheid tyd nodig om die data te kan kry volgens die standaard wat die persoon gevra het. So dit kom ook deel nou alles in die sommetjie om te besluit wat moet volgende geobserveer word.
1: Ja, so ons het nou baie goed is wat ons onsself geskryf het om ons te help om daai dinge te sien. So ons het so 'n prentjie van daai annulus wat jy nou beskryf het. Ons het 'n prentjie daarvan wat dan al die dinge wat ons kan sien binne die volgende uur of 2 ure, wanneer gaan hulle binne die annulus inkom sodat ons hom kan sien. En dan het ons verskillende kleure wat vir jou aandui watter is die mees belangrikste. Want SALT het ook 'n prioriteitsstelsel, so daar's sekere dinge wat moet gedoen word vanaand en dan's daar dinge wat ons net kan doen as ons kans kry om dit te doen en sulke goeders aan. So ek sê die mense wat aansoek doen vir tyd by die teleskoop, daar word 'n prioriteit vir hulle gegee volgens dit. En dit hang af nou van die wetenskap wat jy nou wil doen of so. Kom ons kyk, ontploffende ster, so supernova.
0: Ja.
1: Dit is iets wat gisteraand gebeur het en dit is net sigbaar vir die volgende 10 dae, so dan moet jy dit vanaand probeer kry in plaas van wag laat. As jy oor 10 dae dit eers doen, dan sien jy niks meer nie. Daai sal 'n hoë prioriteit ding wees wat ons nou vanaand sal moet doen. Dit gaan deel met daai beplanning. So aan die begin van jou aand, so as jy nou 6 uur by die teleskoop aankom, dan het jy nou 'n lys van al die dinge wat vanaand moet gedoen word, die hoogste prioriteit en dan die tweede prioriteit en so. En dan werk jy en dan weet jy tussen 3 uur en 4 uur is daar een van hierdie hoë prioriteit goeders wat ek moet doen. So ek moet seker maak dat die vorige ding wat ek besig is om dop te hou, nie in daai 3 ure tyd ingaan nie, want 3 uur moet ek by die P0 wat ons noem die priority 0 moet ek by hom uitkom.
0: Yes. Ja, en natuurlik, ek weet een van die goed, ek dink ons het al so rondweg genoem op die program, as daar nou 'n satelliet skielik iets ontdek wat, so jy nou sê, een baie rare ding, seldsame ding is wat gebeur, dan is daar 'n stelseltjie wat hardloop, wat sekere van die automatiese teleskope soontoe automaties gaan stuur. SALT kan nou nie enige plek, enige tyd kyk nie, maar kom daar partymal van hierdie goed in die nag aan by julle, wat julle skielik moet onderbreek en om in die lys indruk?
1: Ja, so baie van die vennote vir SALT is in Amerika. So hulle die voordeel, dat wanneer ons begin werk in die nag, dan is daai mense op kantoor by die universiteit of iets so. Hulle kry dan daai boodskapie om te sê, o, hier is 'n nuwe ding wat ons vanaand wil dophou. Dan sit hulle sommer dadelik daai in die queue, in die lys van dinge wat ons moet doen. En dan stuur hulle gewoonlik vir ons 'n e-pos op dieselfde tyd. So terwyl jy by die teleskoop is, het jy die hele tyd jou e-posse ook oop om te kyk of daar nuus is wat inkom. Want mense weet nooit van iets verskriklik belangrik gaan inkom om te doen nie.
0: Ja, so daarvan gepraat het jy nou al, wat is soort van 'n paar interessante waarnemings waarmee jy betrokke was?
1: Die een wat ons die meeste kry is daai ontploffende sterre, so supernovas. So dis ongelooflik om hulle te sien. Jy sien hulle in hierdie sterrestelsels miljoene ligjare weg, sien jy 'n sterretjie wat so helder is soos die kern van die sterrestelsel.
0: Ja.
1: Ons het al een wat ons gevolg het oor die hele week wat ek nou in Sutherland was, wat ek my skof was, dan het ons hom elke aand opgehou en soos wat ons elke aand gekyk het na hom, kan jy sien hoe die spektrum verander oor tyd, hoe nuwe elemente gevorm word in die ontploffing.
0: Wow.
1: Dan kan jy sien hoe die spektrum wat ons kry. Jy kan sien, hier is nou 'n groot hoeveelheid helium wat verander het in iets anders. Dan begin daai spektrum heeltemal anders lyk die volgende aand. En selfs die sterretjie word al hoe dowwer en dowwer en dowwer oor 'n 7 dag tyd.
0: Ja, dit is so regtig 'n kookpot van elemente wat vervaardig word, né? Ongelooflik.
1: Ja, ja. En om te dink, jy sien dit gebeur in real time.
0: Ja.
1: Dit is ongelooflik om dit te kan sien.
0: Ja, alhoewel het 'n paar miljoen jaar gelede gebeur het, maar nou ja, aan sterrekunde werk ons op die lig wat nou hier aankom en ons dink nie aan hoe lank terug dit gebeur het nie, né?
1: Ja, dis reg.
0: Ek onthou ek het een aand so ook oor julle skouers geloer, iets wat nou vir my vreeslik mooi opgeval het, was 'n galaksie, 'n sterrestelsel wat jy van die kant af sien, en die spektrograaf wys vir jou duidelik hoe omdraai hierdie ding. Jy kan sien hierdie kant is die lig rooi verskuif en daai kant is hy blou verskuif. Hierdie lig kom na jou toe en hy gaan weg van jou af. Dis nou regtig wat die teorie by die praktyk uitkom, nie waar nie?
1: Ja, ek geniet ook daai as daai sterrestelsel so heeltemal. Hy word so dun soos 'n pannekoek.
0: Ja.
1: En dan sien jy, dit is wanneer hy sy mees ekstreem is. So jy kan dan deur te kyk na watter kant toe die lyne van die elemente beweeg van een kant na die ander kant van die spektrum, kan jy bepaal watter kant is die regterkant wat weg van jou af beweeg of is dit die regterkant wat na jou toe beweeg.
0: Yes.
1: Ja, dit is nogal 'n ongelooflike ding om te sien.
0: Ja, ja, julle is ook celestial speedcops, né? Julle kan meet hoe vinnig beweeg hierdie ouens en kyk of hulle nie oor die spoedgrens gaan nie en so voort.
1: Ja.
0: Ja, baie dankie. Ja, ons het gesels met Dr. Rudy Keen, saltsterrekundige daar van Sutherland en wat ook werksaam is in die hoofkantoor in Kaapstad. Baie dankie, Rudy.
1: Ja, baie dankie, Willie.
0: As julle ons in die hande wil kry, die maklikste is maar sommer 'n e-posadres sterreplanete@gmail.com, sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry julle ons by Henny Maas se ruimtespan. Henny Maas se ruimtespan. Onthou net daar is 3 toelatingsvrae wat moet beantwoord word. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal. Stuur vir ons gerus 'n boodskap, dan stuur ons vir julle die skakel. Maar ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.

0: RSG, jou keuse hierdie herfs tussen 100 en 104 FM.
1: Goeienaand en welkom by nog 'n aflewering van Musiek Sonder Grense. RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. Vanaand pak ons ons musiektasse vir 'n reis wat oor kontinente, generasies en musiekgenres strek. Ons kop die reis sommer dadelik af in die ryk ritmiese strate van die Frans-Karibiese klankwêreld. En hier is die sangeres Soha met haar treffer Mil Pasos.

Die prachtige stem van Soha met Mil Passos. Interessant genoeg is sy in Marseille gebore, maar haar wortels is diep in Algerië geanker. Sy meng graag daardie ryk Noord-Afrika invloede vlekloos met die Franse pop en Jamaikaanse reggae om hierdie unieke klanke te skep. Nou ja, van die Karibiese ritmes trek ons nou dieper in die Midde-Ooste en Middellandse See in. Ons stop in Turkije vir Café Aman Istanbul. Hulle specialiseer in rembetiko muziek en dit is een genre wat in die vroeë 20ste eeuw ontstaan het, toe Griekse vluchtelingen uit Turkije hulle eie tradities met plaaslike klanke vermeng het. Dit word dikwels die ondergrondse blues van die Balkans genoem. Hier is hulle nou met Gülbahar.

dan Guitarra Azul met Tres Lagrimas. Nou bring ons ons reis vir die eerste keer vanavond terug huis toe. Mango Groove het in die laat 1980s en vroeg 90s geskiedenis gemaak deur Suid-Afrikaanse kwela musiek en popklanke te meng. Hier is hulle met die tydlose Africa Blue.

0: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
1: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het,
2: of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
0: Kom kuier maandag en vrydag aande saam met my, Barry Ferreira.
1: Woensdag aande saam met my, Christelins Jaslou.
2: En dinsdag en donderdag aande saam met my, Hazel Jansen van Rensburg.
0: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weeksaande om 7:30.
1: Vir geestesgesondheid en skoolgees, of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
2: Kom leer wat het is om voluit en kleurryk te leef.
3: Jy is terug by RSG se wêreld musiekprogram, Musiek sonder grense, en ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. Die sit waarna ons nou gaan luister is Chilo Chilo, en dit is 'n traditionele Xhosa liedjie oor 'n klein voeltjie. Maria Makeba het hierdie liedjie alreeds in die 1950s begin sing. Kom ons luister.

0: Hier is gee, dis die een, die herfs. Rand en Sint.
1: Goeiemôre en welkom by Rand en Sint. Rand en Sint, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. En vanoggend praat ons oor die stygende brandstofpryse en die impak wat dit op die landse ekonomie het en meer spesifiek dan jou persoonlike sak. Hoe raak dit jou finansies met die brandstofprys wat nou byna maandeliks styg? Daar word nog 'n stygging vroeg volgende maand verwag en as ek ook na my gas en na ander ekonome luister, is daar ook 'n moontlikheid vir 'n stygging in Julie maand. Jy kan van jou laat hoor, stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Hoe raak die stygende brandstofprys jou sak? Ek is ook op alle sociale media kanale, indien jy daar wil contact maak. Ek is op Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende met my in verbinding tree. Maar my gas vanoggend is die ekonoom, verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch, Hassan Esop. Hassan, welkom. Kom ons val weg, nog 'n stygging en ook nog 'n moontlike stygging in Julie maand wat voorlê, maar is dit volhoubaar? Nommer 1, die stygende brandstofprys vir die landse ekonomie en ook die groter impak op verbruikers en luisteraars wat vanoggend ingeskakel is.
2: Hallo Jody en baie dankie vir die vraag en die uitnodiging. Eerstens, denk ek, ten opsigte van volhoubaarheid, ons het seker maar nie eintlike keuse nie, die brandstofpryse gaan toeneem en die res van die ekonomie die verbruiker en firmas gaan eenvoudig moet aanpas, want daardie aanpassing gaan kom teen 'n baie groot koste. Ek dink nie ons kan dit enigszins vermy nie. En die vraag is dan, kan die staat enige aanpassings doen van hulle kant af om die koste vir die verbruiker en vir firmas te verlaag? Ek dink dis 'n ander vraag. En dan ek dink die ekonome is heeltemal reg, nee. Ons gaan wel 'n brandstofverhoging sien volgende maand en definitief die maand dit ook, want die brandstofheffing het die staat al reeds gesê moet terugkom by die petrolprys. So ons sien minstens vir die volgende 2 maande verhoging indien al die ander faktore dieselfde bly. Indien jou internationale olieprys onverander bly, dan sien ons nog steeds 'n toename wat gaan kom vir volgende maand en die maand na dit. Die verdere hartseer nuus is, die verwagting is dat die olieprys vir die langtermyn bo $100 gaan bly ten minste vir die jaar. So van die perspektief van jou brandstofprys self, kan daar nog steeds 'n additionele toename wees. So is dit volhoubaar? Wel nee, daar gaan 'n prys wees wat die verbruiker gaan betaal, wat firmas gaan betaal en ons gaan dit sien in die algemene ekonomie.
1: Kom ons staan gestel by die algemene ekonomie en ek wil hê jy moet 'n bietjie uitbrei. Seker dan, as ek jou reg verstaan, onverwenbaar dat ons vir produkte soos brood, melk, kruideniersware as ons inkopies gaan doen, uiteindelik meer moet betaal, maar ook die groter faktor op die ekonomie is byvoorbeeld goed soos vliegtuigpryse. Vliegtuigkaartjies wat opgaan, die hele ekonomie gaan geraak word basies.
2: Ja, 100%. Ons kan hoofsaaklik die inpak op 4 verskillende kategorieë indeel. So eerstens, as jy kyk na jou huishoudelike begroting, inkome gaan